lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil choono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdëna ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre degglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mbugal ak toroxte mu gi sakaraw jahim wala sakaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den net li kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu lolo tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci joge dañ ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am ñu xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

تبارك الله تاينو فاسيني وقتانا كيان كي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم نيو لنكو جيغيوان يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ñuné ñi bind ci histoire bind nañu né suñu mam ibrahim top nañu ay bayam ak imamam ba ca sayyiduna nuh alayhi salam ñuné ibrahim azar moko jur tour wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tour bu ñew ñom nenen ibrahima tarih moko jur wanci comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout li ñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi adhara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahim adhara la tudon ay so demi ci tere yahudi ñom dañ ne bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax Ismaïl mo fété won ardu Hijaz ndax fala yayam don sey lolou danen ko jang ci bir histoire bi ci Ismaïl ci la fami Quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna Muhammad jogé di gën ci yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu Kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom juñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne Yahuda domam bobu ñuy wax Yahuda ci la ngir Yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu Ishaq yi ño dem ba ci Isa ibn Maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam Ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné Salih génné ci Hud génné ci Nuh génné ci Idris da ngay gis né ñi ci dess ñëpp danaka ñu ngi génné ci banu Israël ci kaccalalek suñu mam Ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko Abul Anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla Nuh Abul Bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla Nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu barima ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي مام إبراهيم مجدو تي دك بو ني واخ عراق مي عراق تي ميليه بو خامني خرم مفسيو دي يالا بو ني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménagerle won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bindu nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pom de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dugalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom ni ko sa doom jëkkat xërem yi ngoy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi dadi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ña mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururiz zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim momelni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu idan lahum fi kulli am yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokon ci aaday bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fet bo xamne ñu ko daan defé ci gënaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu kloor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سي مام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو باي كوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gawto daldi duggu ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lip ñu jox len ko te mënu len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni am nako mu di gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al balaa al kabeer waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu al kane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yazkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degona ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamne ak ceddo baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu nek ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meun ta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon ak bon ci ñom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

0: ñu ne commencé nañ nak bada'u yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fas yene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fas yene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahima dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé pa ka bi daggé la bul wax ni pa ka bi mo la dagg da nga nan pa ka bi la dagg ci kartanu yalla ndax pa ka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi neko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suba ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa mel ni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle ak yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rouss waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abihi adara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnaani yen ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal nak lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé gor gui su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallam wala dafa meusa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ñune bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té léram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dana ko jëfëndiko di ca bokale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غيرني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باس باس اك سما خولك سما لب للذي جيمي كو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كو نك حنيفا غير نم تيغو رك سي يون و جوب تيغو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bokku ci way bokaleñ wante mbokki gis ne ibrahim bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni histoire bind na ni

ab juddu mam ibrahim junni at yotek ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi junni at ak ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cay cay gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba muy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gëm ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguuram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenente bi ne ko yas'alunaka 'an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhulqarnayn modi al-iskandar le grand yalla netli suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wure aduna bi yeb yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrous momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisone nene suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nene yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom muneko xana sa baye mom muneko wa sama baye kan moy boromam muneko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi muneko wa namrud mom kuko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaron ak yaay ji ne ko baye kan momo mom

0: muné ko sa yaay muné ko sama yaay ku ko mom muné ko man muné ko yow na kula mom muné namrud muné ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit moy gemé nonu da na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu né andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la ak jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek djubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaka yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaka yi ben kaddu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ne ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Alla ba ndax ci ngelaw li dana mëna doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaakami yor ndox mi sukkandikuul ci malaakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci ko suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñemi bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci leeru ngëm loolu la yalla bëgg jangal sidna Muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom Ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax Ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax Ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu direct wayé nak amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonni wuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهدك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخينا ما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون ناك غالا واي توپ ما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون واغا خام ني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجنا كرو ترانغ با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فوفيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا غا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي منيكو يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي من كات رجلنا لول نغا أم بغل متر مجوغي چي سبوروم سوكا دفي سبب بنك موديني بو جابي شيطاني دفكو مدي سخريت mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko la in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dug ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dug bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا ابراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مو من جوغي سي مان جيم سي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonté ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu nena nu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun aleik jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yenen tibi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayju su dugge ci bir bamel li malaka yi di ñeuk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu kutu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarakallah kefer gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ telu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am mbok mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak berulen bayilen ak seeni xërem man ma dem wëet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin li bur bu bon bi di namrous aw nitam dar nañu ko selalal diko magal magal gu jegi dayo basakh mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al-bashar mom fogon ni sax demon na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom su ko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim ne ko inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma haula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam don bour waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew andak mom wax né ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamne ño ma sandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci Egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou mo don habitutem lolou mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jegi warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena problème bu mo massa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modon jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna si départ na suñu mam ibrahim mu ngey julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi mel na ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلكدي تنو بنيو سنت يالله جلدي كي سيدنا محمد جلدي كي أي نعم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالله أكم باخم كي سين إمسيون كلمة الحق سين خريط سين صوبي شا أحمد تجاني ندو دلين كو دفل عن سين خريط أحمد صام مكي يفسيني ريك كونتينيكيين إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام isneen ci waxtaan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad ne ko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gëm ndax ñu démé ba am lu leen woor ci né séni mbokk ak séni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني قمون عندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bayyi yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari رحماء بينهم دنا يونتي بي اك ني اندو نك موم تي صحابه الكرام ني سخر لانو ني جيت لانو لول يفير يي واي نك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يونتي بي روي نكو تي سونو مام ابراهيم صحابه ييتام رويون نانو كو موتاخ ñoom bañu duddu yéfér yooya ak intérêt yañu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow la ñu fas yéenee dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yàlla ne kon nag ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bi mujj ba nee na képp ku méngoog yàlla def ko sa xarit def ko sa soppe na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahim bayta xam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bayta xla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bourbo kacior bourbo bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sarata mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wal iyad billah
2: wa kunta

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ne bu doon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigal lam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ne ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent na toxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fëglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam bu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni chateau tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zara'in inda baytika al muharrami rabbana li yuqimu ssalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim wadhuqhum min athamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umra ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakka ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azak te gis ne ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ne sante yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu muko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba muko bagante jurom ñaari yon di sentu borom keureum gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ni ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nak

nan lañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkërëm ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barap bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu nu ragal ni barab bele ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mudi zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu deg ño di arab pir yi te hajara mom egypte le deuk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو برغل مر نختين بدو دي بموك نخمدو جيخ بموك كنك برغل مر ودك بي dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñëw makka di umra ci wala ñuy ñëw di acc ci yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni gënam gu ñëw ci ngay naan motax ku joge mak rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de dañu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nanu

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma jey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy mission def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima leen sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ngi wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soudi mi ci soudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendek fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal si te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retane neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko se soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء سيني مام ابراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي سي سماك ماغي دوم جوني واخ اسماعيل اك دوم جوني واخ اسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اك مبوكم تي تيالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تيالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallah ñu fass yene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss ni ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopuy dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopuy dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نطب ريبي تمتت له نخمن يلا نطنكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour woné né yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima atana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahima ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni sun mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé né yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi né ko sanday mu né ko top kan mu né ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi né ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané né nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolo tax mu nangul lolo jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour rey ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre am bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye dretam maye roham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dougal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fof waaw dama dama epp na fof jeulal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañé yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko neko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muneko souvenir bo xamne meun nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocc ci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocc na secret ba ba mu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu bombu tuarka la xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoy deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu akepe xem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytan ni kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni go nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla ba mu bëgg, lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismaila moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismail. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismail, rendi wuñu Ismail, Ishaq la nu rey du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon, gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail, ci Ishaq la yelloo. Looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul, ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismail yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bob rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yoon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon bamu nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu batay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ku gën motax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba délu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xamna ko kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim daldi xamné xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen né suñ xërem yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye du la wuyu so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolou defen la ci ibrahima ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modine ba mu jaaré égypte té bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolé itam wax dëgg yalla fenn la ci mom wayé fenn wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne bi ko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amali qay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amali qay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep inshaallah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax isma'il ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni isma'il pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wowu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wowu nga xamné ñi aji ñepp dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngene yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko mënul bu ray sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju suko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine japp ndal la diine yombal la yalla teguñu ci ben choono xeer wu am solo wowu di hajarul aswad sayna isma'il moko indil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne fa lam martafa'al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa isma'il yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqam ibrahim ñu ne amna ben xeer wu nga xamne bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer wowu ci la daan tabax ci la daan taxaw isma'il di ko jot li mol yi muy tabax ñu ne xeer wowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqam ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqam ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji di ko jot li xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab bu ñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax suuf sip makka fa upp jamm lolu nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax nako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نينا يلا سبحانه وتعالى نينا ما جابنا مكة إبراهيم كستم منك بربني أرمال barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré Chine ñu koy yobbu mak lay ñoré Afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré Amérique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wërseuk la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wërseuk la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu né dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciep dedet ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolu ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ca yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ca montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñane kon ci seen ndig wayjur yu goor sax deg nañu wote ba ña nga xamne mën nuyu leen ci seen ndig way jur wu góor dégg nañu woote boobu. Nee na itam ñi jigéen ña jotoon a ëmb te juddooguñu ñu nekk ay mbéemur ci seen biiru way jur dégg nañu woote boobu, kon ñëpp ko dégg. Ñu ne itam woote boobu ba mu amee nee na képp koo xam ne yàlla dogal na ci yow nga nam ma aji màkk, nee na wuyu nga woote boobu. Moo tax nee na ñu wuy ji ñu wuyu keroog ba Ibrahima wootee ñane labbayka ñooñu rek ay aj. Ñu ne fa man labba marratan, képp koo xam ne ba Ibrahima wootee benn yoon nga wuyu woon, benn yoon rek ngay aji, dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. Ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu, ñaari yoon ngay aji, ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. Ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon, nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji, kon kii wuyu junni yoon, junni yoon lay aji, kii wuyu fanweeri yoon, fanweeri yoon lay aji, kii wuyu fukki yoon, fukki yoon lay aji, kii wuyu benn yoon, benn yoon lay aji, kii wuyuwul nag du aji. Waaw, kii wuyuwul du aji. Dañ ne woote ba ñëpp dégg nañu ko, waaye ñu wuyu rek ay aji. Waaw, kon tabaarakallahu yàlla nañu yàlla boole ca ñu wuyu, wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne, ndax barab bu tedd la dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ko ci alquran ne Ibrahima wa adhin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq. Borom bi subhanahu wa taala nee na Ibrahim woowal nit ñi pour ñu aji. Soo leen wooyee yatuuka, ñu ne kaaf gi delluwul ci Ibrahim, dafa dellu ca kaaba ga, yaani yatu makanaka, te moo di albayt. Soo wooyee nit ñi danañu aj si ci kaaba gi. Su ko defee am na ci ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy ñëw, am na ci ñoo xam ne dañuy war. Yatuuka rijaalan, am na ci ñoo xam ne dañuy dox. Wa ala kulli daamirin, am na ci ñoo xam ne dañuy war seen i naaru góor, wala seen i gëléem. Waaw, ca jamono yi aji ci gëléem xewee, léegi nag nit ñaa ngi aji ci bato yi, di aju itam ci avion yi. Waaye daal yàlla moom bu dee wax day seet la tollook tabarkàlla xelu nit ñi, ndax yàlla moo gën a mën a jàngale ñëpp. Mu mel ni kon yàlla nee na danañu ñëw jóge ci yoon yu sori. Booba suuraale na ni am nañuy jóge Sénégal at mu ne, Sénégal di gox bu sori ak Makka. Bëgg yonent bi lool, sopp ko lool, dagg seen i biyee ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu. Moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq, danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori. Mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi, ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu Makka di ko dox, neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel, juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am. Tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox. Ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi. Moo tax Imam Shafi'i radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub, kon nag kii dem Makka dox moo ëpp ngëneel kii dem war. waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo upp ngeneel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo upp ngeneel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeneel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir yalla ne nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba ñu denk seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamne fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeeneel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeeneel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga duggu neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah duggu neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khairil arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumba x bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fek na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddo fek nañu ko itam mu duggu neegu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jotu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeunte suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilm al yaqin ila ayn al yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqin xam nga mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ni dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ne yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يال والو دكال نينو دو دفا أمسك كينا يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك دوليك وخم خم كي جاكار لوك deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dekkalé du laaj bu ñak teggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdullah ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la picc mu ñuy wax gharnuq ak picc mu ñuy wax tawus mu di jamm job ak picc mu ñuy wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdullah ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak sekk waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase seddel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxogn bi ñewal nga gis la baxogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yépp mat bob rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxogn la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm job bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jamb job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu mom itam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa ya'ni liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سي بروم neena modi ak ngeum nak budé sétuk ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغولو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki ag ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere yi gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dé génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé génné adaka xolama ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokku même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf né kune nanga la nga manam kune daf ne nanga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab daf ne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abou Bakrine mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Seyna Abou Bakrine ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi njabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci Abou Bakrine bamu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin duko meun waaw su amulon gratu yaqin duko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reuy reuy yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam Ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam Ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam Ibrahima dunduna téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

tekki won dafa ñakoon ndox waye yalla baxeleen ñu dekk ku bax ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu té teranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joggé ci égypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp na ko sempi du fi daldi wëlbati ko dem mom ngor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unatan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yent yalla lut deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yent yalla lut dadi len di dugal ci keur gi pour ganale len ñu nek ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nek ci keur gi di jabaru yonent yalla lut ndike mom ku bon la ndax gemul yonent yalla lut faale wu ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam deke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teudé len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lot kat amna ay gan su ko defey ñu daldi daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ñi waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lot ak nimu baxé ak nimu selé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ñene yont yalla lut bi mu amé gan ñoñu de neena kérok de xatna lol ndax amna ak jaaxle lol wa ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamne yonent yalla lut bugul mu mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tis de te difficile ci man xawma numay def ba sama gagn ni mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونت يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غان ني نيو نانو داوسي نانو داوسي نانو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say say gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ne e li tax mun haula ibnati hun atahru lakum ñu ne waxuko jaxle la waaw am nañu wax ne daf ne sama doom yu jigéen yi kat ñu ngi nii, kon dafa mel ni daf leen wax ne leen ngeen jaaloog sama doom yu jigéen yi moo gën a yey sax. Waaw ngeen def mbiru góor jigéen ak sama gan ñii. Ñu ni waxinu ku ñuy dóor doomam mu bañ ñu dóor doom ja, mu ñëw ne la bàyyil sama doom te dóor ma. Waxin la bàyyil sama doom te dóor ma. Ñu ne nag wax boobu donte sax kii taawil wax bi lu rafet la ci jublu, neneen jekkul cib yonent ndax ab yonent yàllaa ko ñungal. Yonent yi duñu def bàkkaar, yàlla leen ñungal, yàlla leen sellal. Kon jaaduwul yonent yàlla Luut di jël ay doomam di leen gaaral saay-saay yu bon pour ñu joteeg moom. Déedéet dafa wax ne sama doom yi jigéen yi de bu ngeen leen bëggee jabar mën naa leen leen may. Waaw mën naa leen may samay doom yu jigéen te duma leen ci laaj dara. Loolu moo gën a sell ci yéen ngeen di joteeg góor ni yéen. Waaw wante bi yonent yàlla Luut waxee kàddu yi jekk yooyu taxul ñu jàjju, ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Xam nga loolu mooy waxin, mooy waxinu ko xamante ni xam nga li yàlla wax ci alquran ne am na ñoo xam ne fokk ñu dugg safara, mënul ñàkk ndax safara rek mooy yey ci ñoom. Waayente waa kër yonent yàlla Luut yi safara rek mooy yey ci ñoom, ndax déglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yàlla Luut ne ko yow de xam nga xam gu wér ne maa la naa min banaatika min xaq, xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigéen yii ndax ñun soxlawuñu jigéen. Waaw waaw mu ne ko nag wa innaka ta'lamu ma nurid, xam nga li ñu bëgg, li ñu bëgg xam nga ko. Waaw te moo di góor ni ñun lañu soxla. Waaw moo tax mu jaaxle nag ba wax ne law anna lii bikum quwwa aw aawi ila ruknin shadid. Mu ne ah aka neexoon ma am doole ju ma mën a protéger sam bopp. Waaw waaye ba mu demee ba nga xamante ni ñàkk na kattan, ñàkk na doole, jaaxle na, te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lanu, lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb. Te la ko Seydina Jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne Luut sonn na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw bunt bi di buuxanteeg noonu. Waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir. Ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko Seydina Jibril wax ne ko mu ne ko yaa Luutu inna rusulu rabbik lañ yasilu ilayk. Mu ne ko yow Luut bul sonnal sa bopp, toogal rek nga noppalu, ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni, yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow, duñu yegsi ci ñoom, kon toogal rek nga seetaan leen. Waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Luut, ñu ne waxina idin ashraqat nafsu Luutin alayhi salaam bil amn wal itminaan. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Jibril wax ko kàddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale, mu daal di nag toog ànd ak sagoom. Gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak, te malaak yi ñëw nanu, foofu nag féex na lool, xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale. Waaw moo tax ñu ne jabaru Luut jii
1: nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di Lot yalla joxé na ci exemple né sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégué jégué nit ki ak lu nit ki baax baax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuko mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينا نو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di Nuh ki di Lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara nena te kenn du ci man dara kon kep kuy sey ko bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexe ba kenn bañ la eppele ci mbax gogule lolou mo dalon situna Aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen mbiru diine di tatane ci mom yiwu situna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax situna Aisha saraw yu kay la ah mais bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla Lot bi yene yam ha motax yalla ne euleuk ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu Lot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqim yalla neena ba ñu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yonent yalla jibril daldi waxe ak yonent yalla Lot ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jëflante ak ñom fokk ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gem rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jotna yonent yalla lut genn na ak njabotam bugu gem waxna nu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess wa wante yalla daf leen waxon ne len bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu len gestu wa su ngeen de genn bu len gestu continue len rek ngeen dem su ko defé dañu ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'an min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibaha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqareeb sayna jibril ne ko andalak ñewot gi le gem ngeen top guddigi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le welbeuti souf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñepp dañu alku ndax jibril mo jël lafam waaw ron ko ci sufu dekk yoy yëkëti len waaw waxna nu ne bim len yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak neewu xar yak bey ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu manana dañu yëkëti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ku nañu ci suuf bokku ñu ci ñu yëkëti len ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété won kaw mom le fété suuf le fété won suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dëkk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yoonte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw ma bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waaw ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waaw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidina muhammad muy laaj jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa
2: حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك. ثم قلبتها ظهر البطن. منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوط ني باما لين دي الك نانا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي ييكتي نا لين با اسمان دي دغ سيني واخ دي دغ سيني جويك سيني سابي بيتيك سيني سابي غنار نانا ما ول بتي لي فيتي وون سوف waaw li biire woon laa féete le biti li bite woon ma féete ko biir. yonente bi ne ko skay yonente bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef. mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu dénk àjjana ak malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu. waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw, su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi, su ma leen tëj leen ñu tëj, su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi, su ma ne tëj leen ñu tëj. ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa. mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin. amin mooy ku wóor ki. waaw lu tax ñu tudde la amin. mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóoluwu ci kenn, man rek la ci wóolu. looloo tax mu tuddee ma amin, ndax al amin moom mooy ko wóor ki. mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne dhi quwwatin inda dhil arshi makin mutaa'in thumma amin. kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi. tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

lako sidina jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yeketiko bamu ko yekete ba ci kaw non rek lako wëlbeete jutal ko waaw melni nabbo yekete rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggi ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ni ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lool waaw dem ba jik rek sidina jibril jël nak dekk bi ne ko doññet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mu mu jégué asaman mu da di koy depp ci souf si waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala wax né ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللغط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي لغي بحر الميت أم نيو كي تدي يتم بحيرة اللغط مني géej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot mo di ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul té itam jikko bobu néna ak yaqula ci nit ki fébar la itam ci nit ki ah néna société bu mu am société bobu société bu bon la ah ñu né ndax rat dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aadun yalla ne qawmun aadun mune wa kër lut ñi dal
samay

ndax dañoo jalgati sama loi. Waaw, mu ne ñoom jalgati nañu sharia bi ma tëral, fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yàq valeur yooyu. Waaw, nee na mujj na nekk nee na ay saay-saay yoo xamante ni nuur nañu cig mooy, nee na ba kenn mënatu leen caa wàññi ndax yàq nañu seen bopp. Waaw, parce que nit di nuuree ci drop waaw ba mënatu ko bàyyi. Waaw, noonu itam la nit di nuuree ci nguur jigéen ba dootu ko mën a tee bàyyi. Mu ne wasafahumullahu bil jahl, yàlla melal na leen sax cig réer. Nee na waa kër loot ñi dañu réer. Waaw, kon képp ku ko xamante ni góor jigéen nga noonu yàlla nga, képp ku nga xamante ni itam góor jigéen nga ku réer nga. Waaw, ndax yàlla wax na ni innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhaloon. Kon képp ku nga xamante ni waaw cheytaane mën na la ba loolu di sa jikko ku réer nga. Waaw, te nit moom bu réeree rek mu ngi cig lëndam. Waaw, al ilmu nuurun wal jahalatu xalak man aasha fi dulmati aljahli halak. Waaw, waaye kat ba nee na xam-xam leer la, réer lëndam la, ku dund ci lëndamuk réer alku. Waljahlu yashmulu aljahl alladi huwa diddu alilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه. نوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو سي مبدمي دنج كو ورا تيج. Waaw, kon góor jigéen ñi dañ leen waroon a yar, tëj leen. Waaw, wala ñu rey leen, parce que loolu mooy li nga xamante ni moom la shariatul islamia digle. Wasafahumullahu bil israf, yàlla tuddee na leen itam ay yàqkat. Waaw, nee na góor jigéen boo gis yàqkat la. Waaw, innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun. Waaw, yàlla tuddee na góor jigéen ñi ay yàqkat. Ay asrafu fi shahawat wa fi tajawudi alxududi allati rassamaha allahu li ibadihi walmusrifuna hum quranaau shaytan alladina yufsiduna mujtamaahum fa yajibu alwuquf fi wujuhihim walxuul duna israfihim. Mu ne ñoom dem nanu ba yàqu ci plaisir. Waaw, yàq nanu seen bopp, yàq seen yaram ci plaisir, jéggi nañu dayo lool ci yàqu googule. Te dem nañ ba nga xamante ni fitra bi leen yàlla bindee yàq nañu fitra boobu. Nee na kon ay yàqkat lañu. Waaw, waaw, ndax yàlla bu bindee góor waaw pour jigéen, nga dem ba yow góor gi balaa nga am plaisir, waaw fokk nga jëlee ko ci góor ni yow yàq nga sa bopp. Waaw, niki noonu itam jigéen ji nga xam ne yàlla daf ko bind pour góor, bu demee ba nga xamante ni balaa am plaisir, balaa am bànneex, fokk mu amee ko ci jigéen ni moom, kooku itam yàq na boppam. Kon góor jigéen ñi ay yàqkat lanu yàlla leen ko tuddee. Moo tax ñu ne yàqkat yépp ay àndandoo cheytaane lanu, njabootu cheytaane lanu. Waaw, ñoom yàq nanu seen i penc, yàq nanu seen i société. Kon nag war na ci ñoom ñu arrêté leen, téye leen, fexe ba yàq gi ñu dëkkee ñu dañ ci, ndax buñ leen bàyyee rek yàq gi mën naa law. Moo tax gis nanu ne alquran ñaawlu na ko, wante nag yàqu-yàqu jamono dem na ba léegi nit ñi dem nanu bay ne dañuy wut liberté, dañuy wut sañ-sañ. Waaw, pour góor ak góor di mën di sëy, di takkante. Waaw, loolu képp koo xamante ni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi daa dégg ni am na ay nit, ay jëmm yu nga xamante ni wala ay réew yu nga xamante ni loolu xew na fa,
ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolu bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak goor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yaz billah yalla ñu ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allah lam ya'mur al insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatuhu wa lam yuharrim alayhi illa ma fihi durru ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla digalul nit ci ludul lo xamne nofla yama nga ca jammam mu nga ca waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jamma nga ca nofla ya nga ca yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ca waaw lepp lum la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ca motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagn na de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram na ñaaw na kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla génné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waaw wanté sa soxna dal liñ la ci mëna wax mo di né nisaakum harsun lakum sa soxna waaw mën nga bané xoo ci mom ci fep aye gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bo boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu né indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat فقد ذهب بعض العلماء الى ان اللائط يرجم سواء اكان محسنا ام لا ني ني واخنا ان الاسلام تكنا دغرلنا لول تي مبغل كيغا خامتيني دا فاي ديف اك كور تيغين نينا لين تي بروم خام خامي واخنا نو ني كيب كو خامتيني ديف غا اك غور تيغين دنج لا ورا جام دي لا ساني اي خير نينا باغا دي مو خام kiko def fekkon na mu am soxna sangewuna wala sangewul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu muni yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih
Ibrahim ibn Abbas neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek moy def neena ak ngor jigen neena na ngene ray kako def ak kagnou koy def wa motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama xoko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf wa motax ak ngor jigen bon wa neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak ngor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dëkke itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julidi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكده دي يقسم تيالو دي من الكتموم دي ساكن جغل كتموم دي توب سنو بكار كتموم دي مسلو تيالو تي سنو أيو بكن أك سنو نوتي في جف نختيب كما خمنتني يعني تقو كتموم la wone yalla la baxé kep ku nga xamanteni itam ya nga ci jankuté la wone yalla mo la baye ci manu ngi sédé ci deugal ni amul benn bour budo yalla mom rek la amul kenn kuma bokkal nguura té itam ngi sédé né sayyiduna muhammad jamu yalla la te ndawam la ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo mu di histoire sayyiduna shaib alayhi salaam. Yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shaib nag moom la olof yi di wax Shaib. Shaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombé woon nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shaib moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko, te ay kemtaaneem ay kemtaanam bare nanu. Mu ne ixtalaf alulamaau fi nasabi Shaib faqala ahlu tawrat huwa Shaib ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shaib ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madyana ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax madiana ko jur madiana nak ibrahim alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonent yi kon deke shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye suñu bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaybu ku ñu wax mikail moko jur mikail yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur ñene shaybu neena turum ci langu suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudoon mikail mikail mi nak wax ne na lot moko jur te lot moo itam yenent la bu nga xamante ni moom lanu yónni woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yenent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa siwoon ci ñoom lot moom moo di maamu shaybu ba tey ndax shaybu lot moo jur yaayam ñu ne shaybu silmaxa la woon waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shaybu silmaxa la woon nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettale histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka feena daifa naan ko yaa ngi wax di sanal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaybu mi silmaxa la woon sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baasahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na shaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yëgal ci ñaari xeet yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shaybu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di shaybu mu ne wa ila madyana akhahum shayba wante dëkk bi nga xamante ni fa la shaybu dëkk ñu koy wax madiana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la nu tuddee dëkk bi mu di madiana madiana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaqa ak madiana madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madiana yow yonente bi sala allahu wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa naatonga yonent sa mbokkub yonente bu ñuy wax shaybu daa di dugg nag ci soiram di ko laaral
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yëneenti Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawla xëc ci tuti ñene yëneenti Yalla Shu'aib kenn mënta tuddu histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaun ne di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la fa woon boo xamante ni itam dante am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib mi ni aw nitam nekk dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin lin nas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yi nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni beew nanu xetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la ñu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamul buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du mayu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madina akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'aib mom di doon na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagnu pese yi ak natte yi ne blanc yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw ful mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu ashiaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na may jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin mu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan lan bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alu lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaacc ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaaye ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mom ñett ñaanalé kon nit ki su fekkenté ni doylo na ndiko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waaw mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké way so doylo wul yila yalla jox bu sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dund riba sheytaane di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax ki dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye ki dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wërul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ne médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggee bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir
an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya musrek yow dal def nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amul alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib enti yalla shu'aybun len yeen samou nit ara'aytum

man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bamu visiter aljana bamu visiter safara malakul maut niko sañu mako xana ma ñaan borom bi bimu ñaané yalla yalla niko man na visiter safara mu dem ci malaka momu ñuy tuddé malik da xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daldi visiter mu visiter safara ba nopi Idris amna ak malaka mi ñu ñëwé bu aksi aljada ci buntu ba ñu ni ko dama bëgg raal découvrir aljana set la nekk ci biir pour itam mëna xemem taranga gi yalla di xaaré ay jaamam ëlëk su ko defé mu mëna dolli nak sama jaam ak top gi ma doon top yalla malaka mi ne ko xaaral ma ñaanat yalla ndigal kon yalla moom nee na bu ko jaamam ñaane mu may ko malaka mi ñaan ko mu may ko ko malaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana ridwan lañ koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg bu ñu duggee yonent yàlla Idrissa xool doxalam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw demal jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visiter naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visiter safara te bi ma koy visiter jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp

Ne Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaka yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka ye ko yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi mi ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ca dess ñoom ñi ngay dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jis. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarakallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junjune waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne dundee na

والكل قلبي دقت وحش.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولجي ñu sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank. Képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. May seedene amul benn bur bu dul yàlla di seedene Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ci Tiowon di bekk ci ni mu faydalee émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Alioune Badra Anne. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatu lkitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Alquran ci bopam moñu netti histoire yonent yalla Yusuf alayhi salam. Netti ko ci netti len bu mucc ayib mu nek leçon bo xamanteni kep kuy borom xel da nga ci waro. Ndax alquran dañoo di wax ni nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lammiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal. Ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan al qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom itam dafa rafet lool. Ñu ne nag li tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujaazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax ñu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba ken fal rayuko mu muju nek bu yif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu won len ni moy yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mo ko jur ishaq ibrahim mo ko jur kon dañuy wax ni yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fekk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dina lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi man nga yim ay imamam ba ci ismaeil te boko topé ci côté bobu da nga gis ni ismaeil ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa ciir su le ci walu yahudi ak nasaran yi gis nga ni ibrahim mo juur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nen ne banu israël yep ci mom la mu joge lolo tax ñu tuddé ko israël ñu nan banu israël israël nak mo doon yaqub nak yaqub alayhi salam e dañ ko dakante lay israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi nak ci lugha abraniya isma moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdullah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tudde ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتد كي نغا خمنتيني كتد موكو جوف كتد جوركو كتد جوراتكو نينو كوكو مو يوسف ميغا خمنتيني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو موتاخ موم ينتي بي صلى الله عليه وسلم فين مسانو تدي يوسف موني بروم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu ne waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nag am nañu wuute ci turu yusuf ndax dañ ñii dañ ne
tun bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li upp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tun yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tun yusuf arab la ñu ne ndax al-asif mom moy al-abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al-as al-asif ak al-asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjuram duggal ko ci tenba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal bi mu xeyé mum yusuf metti na gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw du mu yewu mum yusuf da fay yewu andi ci bo xamanteni ci bi ëpp na bayam ya ko ba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futiha waqad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين yusuf ne bayam man de bay gis na ni bunti asaman yep uddeku na gis na leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer ni fi joge nena bitti wi leer nañ montagne yi leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen bouche itam di bawan rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax nan subhanallah nena nak jeun bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabale sa borom neena mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajale ciabi suuf yeb ciabi magasin suuf yeb sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi neena ci la gis nak fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ku joggé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bekk wër bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot da di may sujjotal bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ne ko yow sama dom ma ngi lay jéggal ne sa gënt gi bu ko netti say mbokk ko netli say frère say doomu bay ndax bo len ko netlé denen la fexel ndax sheytaane dafa nek nonu nit lolou ngeen ci gis modi ne sheytaane bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit lolou mo nek bëgg bëggam tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax nañ ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ci rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko takkale naa diggante jëkkër ak jabar wala takkale naa diggante doom ak wayjur wala takkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba jiw
ak diw takale ko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la sheytane di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootu ñu mëna té ant té yërmëne yalla mu ngi ci ant nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytane ci suñu biir xamne yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mo dina yusuf mënon na dag ay mbokam bayi len ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf len ko bal ba mu jex tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni andunañu amul ñaar ño xamanteni andunañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey duggu aljana moy ñeuk duggu moromam momu mu xololo kon ñeuk xolo manam xolo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mané ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba duggu ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netalé yusuf wax ko né ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wéer bi moy sa yaay ñu da lu jamono yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettale mën na am fiirange nekk ci ñoom fiirange googu mën na leen jóo ci musiba ñu fexel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali génte gi boobu soxna si manam tante yusuf boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay fréeram soxna si ne leen waaw waaye am na jex-jexal bu ya bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko

bu ñu wax kañaan war naa fexe ba loolu daj. Yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni messe yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi. Yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daa'ul umami qablakum alhasad wal baghda. Mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wus si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji. Nu ngeen day ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran. Kon daa ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan. Fa inda dalik ashbahu ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariya فقال لكم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف. نيوم كنكم بلو بداكور تيني يوسف عليه السلام داكور ننتي دوغل كو تي تيل نيوم نك لغي نوني ديف با نانغو كو تي سونو لوخاي باي لغي نك امنا سين بن ماك بو ني واخ روبيل واخ نين روبيل مومو موي تاو yaqub ndax moom gën a màgg ci doomam yi. moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor nunku ci yusufa ndax nim ko bëggee dafa ëpp. waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég. su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun. waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jahalu yatana'abuna wa yatadaahakuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-lahk ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata hakadha tal'abuna fi mara'ikum. ñu ne bi ñu ñëwee aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néegam ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla. yusufa ngi toog rek di sabal boromam et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan muska wal ibadata diflan wa hakada nujabaaw. maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusufa itam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu lislaam bu sell. fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. bi ñu ñëwee ñu foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. ñu ne ko waaw. mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy. moom yusufa moo wax loolu. mu mel ni kon mbokkam yi danu ko wan kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol. moom la philosophe ba doon wax ne axaafu biban bi wa ji insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk duggul ludul am ci man pexe ba faagaagal ma. mu mel ni kon kanam googu la mbokki yusufa yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllagib.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملي جنو بنسنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم بالجاي صحابام اك نيونم دلو سنين تي كاتون يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سين تيم بي ني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبوكم مو نيك اسوار وان سولو القران نيتليكو تي گن جارافيت تي نيتلي لولو تخ القران تودي كو احسن القصص mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mën nga ci waaroo. ñu gisoon ne ci atamu ji ñu génn waxtaanoon neen wan leen ne leen yusufa am ngëneel bu yàlla def ci moom ba ca tana feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom, ba ca topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci avenir-am. loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tabbal nañu ko ci tenn. tenn ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, waaye yàlla ak ndogalam sàmm na Yusufa ba jëlu fa bakkanam. mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Yusufa dugal ko ci tenn, waaye bi ñu jóge ca kër ga tàggatu woon nañu ak seen bàyyi, waaye la ñu sàttonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñëw fecc nañu wax jooju, ndax la ñu bëggoon moo di rek sànq Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. maintenant ba ñu ko jëlee dugal ko ci tenn ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi. taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi, pour ñu mën koo gëm ba du leen jëppi. ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt. su ko defee comme suñu wan nanu yére bi Yusufa soloon, ñu ne laaj nanu rey gàtt bi jël dereet ji taqal ko, bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen. suma rajau ila yaqub wa huwa qaidun ala qari'ati tariq yantadiruhum mata yatuna bi yusuf فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد. ñu ne dañu dellu see fekk nanu seen bàyyi di Yaqub xaar na leen ba sonn, ba bi nga xamante ni jant bi sona mu mujj génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diggu yoon wi di leen séntu, ginnaaw si gi na gis ne ñu ngay ñëw. waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daan ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am, ndax Yusufa daal ci li ko nekk na ko. qaalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه. ñu ne ko bàyyi ñun de dañu demoon rek doon rawante di yëg ci ko montagne yi di wàcc, ñu ngi bàyyi woon nag Yusufa ci suñu bagage pour mu ñu koy gardel. ndeke daal tilu doxe nañu gannaaw ba fàddu ko ba lekk ko, ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal. xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm, waaye nag mbubam maa ngi nii, xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëg gi mo dina nit su fekkenti ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dinañ ci xame ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëg gi et seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko te bu boba itam seen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jant bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënd seeni bëkk di joy joylu di wone ne yusufa ci la lekk nako te lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam ne len won len nu ngu gëm ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xool ngum mi wal ba ci set xool ne len daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni walam yashuq lahu jayban mune amon de musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bamu jeex te mu bunu xotekul ti ligi de lewet na lolu nak nek jam jam bu reuy ci ñom ndax lu to ni ti li di lek nit lek bu mu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggal na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentu yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu daldi xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina anna dhib akalahu fa ayna dhib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni ti ligue lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoom ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeb ngeen ne ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbum ñu ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëtton xottiko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teñu dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñu ko wax deug la dañu waxé lolu seen mbokk mu baax momu ñuy wax yahuza xolam daal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu len ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu len yeen samay mbokk ana wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngeen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko ti ligi yew ko bam ne mod japp ben til rek yobul ko biñu ñëwé yentu yalla yaquba ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yentu yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akalta walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo don sama meññantum xol yow ti ligi de don lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhibun gharibun min bilad misr muneko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw ne la lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bo duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci duggu tum rankela ma ngi joge egypte yaqub nak wama adkhalaka ard kanaan lam mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tole ay fi qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk ngay gis ne kon lolu la fitti li gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tilli itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamne domam tilla lekku ko waye benen pexé ci dug waye tilla lekku e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la

yalla dogal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikmam ndax wara la joge fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaulax e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joge misra la ñu jëmoon ci itam joge matiyana jëm misra e dafa jubu lol ak joge matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenen ci yalla jibril dikte nako yenen ci yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karavan gu gu jogon jëm egypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci ten bi mu daldi duggal bagam yent yalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bak bi muy xëc di xëc di xëc ba bimu gisé li mu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu daldi kontane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way daldi koy jël nak daldi koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé né dama ko for xeyna ñom da ñu xalaat bokk ko ak mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Da'af limu bëggoon moy rek aki mom motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñom rek ñoko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom da ngeen ko nubb lool la alquran di net li wax né waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممكن القرآن نتلينكو نتلين بو مش أيب وقنا دال يونتيا ليوسف تكتكي بيوني بدوغل سين باك جابون جابون لنا تي باك بي بيوني جليتم نبنونكو waye ndike yakuza mi nga xamanteni mo eppon tiofen ci doom yonent yalla yaqubi yakuza dawul juk mukk di nemme ko mbir yusuf waxna ne itam dan na def bis bu nek mu indi ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonent yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan benn yor mom daal kum e responsabiliser nan ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal tay wañé ko mom yakuza daal di dem ci frère yusuf ay wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu tax ñu biñu ñëwé nak fekk Malik ibn Da'af tok Yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk yu sey daal di ñëw biñu ñëwé ñu len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legi nak ñu soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yus nak wax ne ni fofu dafa nebb ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ne loxoy yi mu nek yi muy tis tis tis ah
upp yeurmane loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp njambaram ñu lool la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñeppo yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom non lañ ko seddo waye dal jaay nañ ko ci ñepp ko ñak fayda e lan la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahim ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawna ñu maye yusuf waaw ñeeki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñepp bëgg mu yoonent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñuko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ne tam lutax ko selle ne yusuf baxé ne yusuf bu fuñu ko massaanu tuddu yenen ti bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax mamam baax mamatam baax ku nit non ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bay'ihim iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'ziman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nek sabab bi tax ñu jël yusuf mu nek ku tedd ñu tedd jul ko mu tedd la woon yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam dañu waxoon ne dafa mës a ñëw égypte bi mu ñëwee égypte nekk fa ab diir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeneen ci gi mu nekk ci lu yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu dëddu àdduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na soluñu woon sax dal ñoo ngee dox ibrahima war ndika yàlla itam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy di dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox li tax ibrahima di war ñoo ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima moo leen gën donte moo leen gën sax bëggul ngëneel gi feeñ foofu moom lu mu bëgg rek mooy ne ibrahima modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nag la koom ñoom yàlla won ko nag ne ko def na lii rek waaye danaa la nattoo ci say sëkk koo sopp ci bëgg ko ku sopp la ñëpp bëgg ko danaa la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii

mom fu mu tok ñu tok ci wétam di waxtaan ak mom ba bis neneen ko dal yow Yusuf ñun dañ la bëgg bëgg nak na lool ba amuñ ci yow sabu Yusuf na leen nak ah mu gënti nak gënte ci ndax sama bay bëggoon na ma yalla nattu ko ci bëggal sama tundu ni tam ci marché ba yobuma kërëm bëggoon na ma waye ba ma duggé ci biir kërëm leer yalla nattu soxnam ba nattu boobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom e li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firi gént ko e mu mel ni kon dafa xaw a nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon la leen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañu diing ak kenn ki daal jëpp-jëpp te moo di ki nga xamante ni moo doon e jox góor gi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويسو بناكم من دي دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تيبو ريزين نينا بمكور ويتينك نينا ما نانكونك بمونك جي neena ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la lakk katon googu nag man di biig dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ko rafet xam-xam nga te baax ah Yusufa itam te boo ca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamran wa qaala al axaru inni araani axmilu fawqa ra'si xubzan ta'kulu ltayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraaka min almuxsinin waaye Yusufa daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé ca kër ga war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ban plaa la lu njëkk muy agsi fii loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal mën naa ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wa sahara ne ko lii jibarkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisu ko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jibarkat yi dangeen ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kahinin wala sahir man de duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leen aa gis musuma leen aa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante

ñaar ñooñu nga xamanteni dugg ndoro nañ ci kasso bi and ak Yusuf mu melni Yusuf nañ nekkuna ay xërum yoo xamanteni prisonniers yi ci biir kasso bi ñu ko teg ci seen wet mu nekk ay xërum yoo xamanteni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ko tiim rek di ko jaam léegi nag Yusuf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëm yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruun wa ittabactu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadli llahi alayna wa ala nnaasi walakinna aktara nnaasi la yashkuruun yusuf ne leen man de musumaa bokk ci yoonu gaa ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla te itam dañoo wet di alaxira ne amul ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ak ñoom ci dara man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu ibrahima di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu na xéewal la goo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne naan yaa saaxiba yi sijn a arbaabun mutafarriquuna xayr am illahu alwaxidu alqahaar ma taabuduuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min sultaan in alxukmu illa lillah amara an la taabuduu illa iyahu dhalika addiinu alqayyim walakina aktara annaasi la yaclamuun mu ne yéen ñaan ak man ci kaso maa ngi leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wurus bii nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taqalikoo yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yi doj la yi yi dénk la yi wurus la yi xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowwooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala yaa saaxiba yi sijn amma axadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma alanaqidu alhalaatha fa innaha halaathatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswab waalsilaalu alati ra'aha fi lmanaam halaathatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj fa yutlabu fa taakulu ltayru min ra'sihi mu ne yéen ñaam yi nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan
da nga delu wat ci sa place tok di servir bour bi muy nan et metti ci gouragee yi nga xamanteni daggon nga ko nara ko bour bi mo dine dañ fi def def nga ci ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi waye bu ñetti fan yoy weyé dañen la jël ci delu wat li ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tum bour bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray té itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko loolu mo di né déssé nga fi ñetti fan yo xamanteni dañ ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jéxé dañen la jël ci ray la suñu rayé nak dañen la sanni buñ la sanné nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud wax na né إيه لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا وإنما كنا نلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الله الأمر الذي فيه تستفتيان من عبد الله بن مسعود مرتني بيغا خامتيني يوسف فيرنا لين جنتي نانا دانيو واخ رك نيوم نيكودال نين داج لا دون سيتلو رك نين جنتي نيوان دارا دنج دون ناتو سا خام خام واو waye yusuf mom lim len wax rek daf ni ah mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab kenen ke ci dess itam war nañ ko jël ci gënaaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani non la ko alquran ñettale waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te leen duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amon ben mboro mu nekk ci egypte contre bour bi fexé ne mu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka tumbur di ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak da ngeen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bay ne leen dal su ngeen rayé bur bi rek et seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci loolu ko def xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem ba jike rek xalam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal mëna tula supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu nguru bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am biñu dañé nak bu bur bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer e bur bi tag ci mburu mi nak dem bay sax salut ci dañ koy wax nek e bur bu lak nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekki rek da nga dé ah mo nak ka tu mburu bi itam da di né bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko troqué waaw legui nak bur bi dal di jax ni dal di tek ak mburu mi dal di tek itam ji bi lañu ci dara waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekku mu la ko ne du ko lek na xam na ne def na ci lokon mu e ki nga xamanteni mo ko jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon
bur bi nak nekkon ñi nan mala ñewul ci kasso ba day jël male dañu sét seen mbir wa kérok nak bañu dugg ci kasso ba yusuf leen andal motax dañ koy sét ni itam deppo na ak ñoom bi yusuf firé gënt gi deppo na ak dega bañu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye nak ko ci bur bi mom ray nañ ndax lamu na doon moy ray bur bi mo wax ni mon serviteur bi bu ngeen genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place am yusuf wax nak mom yusuf daf ko wa bu mu ñew wuté man de li nga bëgg mo di so demé ci bur ba nga ne ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté té kon dana fi yag né ko nak defuma dara dañ ma fay dugal non rek pour dalal fitné ci légui nak so demé nga fatali ma nek mom yalla mer na ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko tore mu nitam waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jimmi li yeuf fa jël doomu adama jaarale ko ci digeentem ak yalla tax na yalla fexe ba natou yusuf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi istijab mune yalna yalla yeeram sama mbokk mo yusuf mune bu budi wona patam bobu mu wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam neke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu dañ ko fu meuna deggi motax nepp li nañ wax ni jibril alayhi salam nepp wax ni jibril alayhi salam ñewu na ci kasso ba fekk fa yusuf bi ñu ñewé yusuf xamné na ko xamné ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaaka la jibril légi nak mu ne ko yow nga sama bakk lutax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow ni nga sel yow jibril ne ko yow ko la ci te sel

0: ngeneel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay te yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len sétane ci mando te itam kep ko xamanteni yalla sétane la ci mando fokk rek nga yees fi waye bu la yalla la jappalé ci mbaxam mom ak yermane fokk nga gën mo ni ko la ko woné na né yalla ko jappalé rek ci mbaxam ak yermane da tax mo ci ci la ci la ci bo ñu ko patal nak
1: Thank you. Thank you.

mom dadi wax nak frère yi ne len ah ki de ne na mbokam ma dafa gañu mbokam ni gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko seral xolam li ñu toge nak reer ba nopi li ñu wara jox nak pour teri yus ko da ñaar ñu bokkon reer nak ñu bokku teud mu ne kon nak kuma xale bi ñu bokkon reer nak mom ñu bokku teud ñu demé nak ba teud ba guddi gi xaj yus ko nak commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko lo tuddu mu ne ko ma ngi tuddu Benyamin mu ne ko ñaata dom nga am mu ne ko am na ñetti dom mu ne ko ñu tuddé sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tilee rek ko lu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Az-Zi'b maanaam maa ngi ko tuddee Til mu ne lu tax nga tuddee ko Til mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci xarab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko Til ga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi xëytam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zikbu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko bu wallaay baax nga gépp baax nag waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci gënn bi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yàgg ci nég bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon lu gis comme gis naa ne dootuma dem Yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sega man rek la ñàkk jooy ba sin maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bu buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jëñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewul mën naa jom leneen yàlla dogal Yusufa defe ko comme na ma ko xalaatee woon bi mu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seeni geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dab mooy garde yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu ne di taxaw li ko woon ay sàcc ñu ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñun sàcc nekkuñ ci suñu biir ñun ay doomu yonent leen xamuñu lan mooy sàcc xanaa xamuleen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gilem yi ni war dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag
ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter té lu jitu ñu visiter laaj nañ leen nenen waaw suñu alal di ñu sacc kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu ne ko xana atté ba xew ci suñu dëkk ñu ñu commencé na sacc ba ñu xamné yow ya sacc dañu lay té yow mi sacc mu ne kon képp ko xamanteni gis ngeen bagage bi ci mom na ngeen ko té boobu ñoom seen xel da mo ci ne sax ki sacc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di visité ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin jusqu'à ne ah kooku day jaroon seet comme moom gone la lay ragal ne xelam dina ki sacc jaroon seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc duñ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fee dugg si te duñu rus jusqu'à kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fal génnee potundaa bi buur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëtt seen loos lu yàgg daal di sëgg gi bi ñu sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne Yusuf te càcc bi nga ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet Yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusufa moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko mais sàcceel woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusufa am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daaneel xërëm yi ba pare ne xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag Yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusufa di sàcc ñoom yi di leen sarax waaw loolu taxa itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi ñoom bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusufa doon na ko def kon mu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bien sûr waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ daan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag buñ ñëw visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen alkande kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam jay yépp ñu seet wecc leen ci wàllu ak càcc mel coow lu rëy nag daal di am léegi nag Yusufa ne kon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dara ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon it ñun ne nañ ko indi wala suñ bakkan des ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi li ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi Yusufa ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man duma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag yi ñuy wax Robel nga xamante ni fu mu mësaan a mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf
ndax fora yu batam ak doole ñu nekk ci moom rogal dal di mer bi ñu ñoree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bàyyiwal xale bi danaa yooxu te bés bu ma la yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko jëg dana la nekk ca biir ba dana wat mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu robeer rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la robeer njëkk a ñaanee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frère mi kenn laa la ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ca la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère mi yusufa itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téey ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusufa mi mun ñëw fexe ba jël ci moom xale bi ca la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu munhu xalasu najiyan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba Yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja de sàcc na te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede te ca seede nanu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dëmbul si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk ma leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abakum qad axada aleykum mawfiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraxa alarda xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin wastabir qaryata allati kunna fiha walcira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waxe bi ñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daa di dellu si ci dëkk bi bi ñu ñëwee jaaxle woon na lool ci ni ñuy waxee yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom di kat dafa sàcc waaye ñu gëdd rek daa di koy wax ne ko sa doom ja de wax dëgg yàlla sàcc na bu buur ba cee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaam ba nekkoon valeur ndax or la léegi loolu téye nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle goo xamante ni natt na lool ba tax itam mu wax la lu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa alalimu alxakim mu ne sam bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam Benyamin mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusufa kon mu mel ni moom Yaquba xelam mosul dañ ci ne
dama jesse ak yusuf lako def mo gine gent bu mu fi lon yusuf xamna ni gent go xamanteni gent bu deugul xamna ni itam lepp li da waxon ak mom deugul xamna ni itam lam malakul maut waxon ak mom deugul la tax mu xam xam go wer ci ni yusufa dama jissante wat ak

0: fofu xelam dañ ñu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne an wana sama njaqare ci sama dom ji yusuf e bu ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xole kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi dug neegam tok am naqar lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye gin nañu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tiefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusufa deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daal ni ñew na len jog len jog na ngeen dem seti yusufa te ngeen bañal nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mokam te ngeen bañal nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé na xamone nit ni yusufa mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool té itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko té modi taxalé ko bi mu taxalé taxalé ko soppem ba di yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيو نيكو يو بوربي نيو نيكو دكوربي لالنا نيو بباخ لالنا يتم سنو بوكي tay nak ñew nañu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ñu bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggé na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax ni yenen ci dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu des yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam moom e dañu aramal ci moom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bim leen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yorotuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defone mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ca tiss nañu ko jël dogal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax la nga defone ñoom ñepp nak mu la jëndo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax ne len waaw man ma yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ne ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deñum ne ko nak yalla mo ñu xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamal xiyam rek la ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñatt seen loos xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفوك نيوم نيب لي ريك لام واخ داني نكو دال
0: لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لكو
1: دانيو جومون نيكون تي غير
0: واي بالني بالني نيندي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam moo la defal ngeneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggoo li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen la tasriba alaykum la tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne bal naa leen ci xol bu sedd guy jappaluma len lu toll ni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jëgël ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo ngi lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mu ci ak ñoom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guy ne leen ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dëkk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne jooy na la ba silmax naxarlu na la ba silmax mu ne dafa gunga ñu ne ko waaw e fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi mam ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima boko aw nitam jappé tal tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soit la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko et mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur yaqub légi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ma ndax mu bon mom mom la nga takal direct yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilé ya ko lek comme dañu sumi won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñoo fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko yusuf nak mbum mom la garder te mbum mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mum ma aljana lu joge mbug moomu ku am problème et soo ko téye sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njaqare itam soo téye mbug moomu njaqare ba ak tiis ba day dal di dem mbug moomu nag la yusufa dal di jël jox ko fréeram yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyy mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyy et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga dal di ñew dëkk sék man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaquba mu ci kawga toga len ci ay doomam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusuf ak may xey mbadu dama na ray gisu tek sama dom ci ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ngeen ko yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul daj lolou motax nga nek fi rek de fatlikou yusuf koku deena fekk bobu xalé ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëp ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lepp ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni é ña démon gatché gañu am é yaquba itam é daldi contane motax yehuza comme mo indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca tenn ba ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji deñ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñ na kon ñu melni xalé yi légui ñom ñepp trouver nañ sen frère yusufa itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu jëj nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak baye ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tagal ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf baye bi ne leen waaw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ñeël waxtu mu dañ leen ci nangu ñaan su ko defé dana leen ñaanal pour yalla jéggal leen seen bakkar yalla ko nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e door gi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moom itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari nam e ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte e mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi e yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mu yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën
1: e bu muy taxale ko ak Youssouf ba bañu gisé digënté bi matna juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Youssouf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko way bi mu ñëw bay bi li la ko wax def ni ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wonu ñu rek nak yowmal khiyam ak fi suñu gisé mu fi itam mën nañu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxé ne ko man la tax mala doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won foy muccu da ma doon ragal rek digënté bi nga murtat fi nek yéfer te so ko murtaton nek yéfer yowmal khiyam gi ñu gisënte ndax da ngay bok ci ñi dem safar lolu nak ñoma taxoon di joy ma lay ñaanal fo man te nek itam nga nek joy de ci liman ne ko lolu rek mo waral won sama joy ne ko xamoon na ni yow ma xiyam day fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mëna la fi soppi nga mel neneen lolu mo ma xawona jaaxal e yeus ma daal di leen di toklo nak ñom ñep ñu tok mu daal di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jokk ak fukki doomu bayyi ak ben ñoom ñepp ñu jokk daldi sujjoot daldi rak ñoom ñepp sujjoot pour magal Youssouf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujjadan e fofu nak la Youssouf gesso bay bi ne ko bay li demo di gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga ma ne ma su fukki doomu bayyi ak ben dañen la sujjote ak man ak sa yaay ji gënt ga de dafa melni tay modi li mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي من يوسف بن وخي لول باي بي نيكو گنت گي دي يالا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو مو نيكو نا يالا ديفال نما اي ترانگا بو ما گيني تي كاسو ñu ne fofu lu tax waxul ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Youssouf tëb kon rek ne is axrajani mine sijna lu tax waxul is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax Youssouf def ko takarruman li an la tax lianna takhjala ikhwatuhu ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère Mirous ndax su fateliku won ten ba rek kon frère Mirous ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gess ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti é lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol Youssouf nak pour woné ni e bal na len bal bu wër lolu tax ba muy netti wayjo way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kawga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xarañ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu ñëw kon moom Youssouf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ko wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère Youssouf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jublu penku Youssouf topp ci ginnaawam xalé yi tam top ci ginnaw Yusuf top ak toxlu ak gatché ak rus yu commencé nak di djeglu yalla bay bi tam commencé di djeglu yalla xalé yi nga xamanteni toñon nan yaquba daldi talal loxom jëme ko ci bo asaman daldi wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillat sabri an وَأَنْتَ أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَنِي وَخْ لُول ديكو ريبيتي خالي دي واخ آمين يوسف دي واخ آمين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتش ني بوتيم يرنت يالا يعقوب ليكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا جيغلنا يوسف djegal na itam freram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonalante na ak ñoom ni ñoom ñepp dana len def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom dalen yalla djegalé pour wané ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kérok yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw siki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yow ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla Yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñu nek bi nga xamanteni nak Yaqub ñew na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dul nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomu joj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla Yaquba daal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba Ishaq motax bi mu genné aduna ñing ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq ko fay ko sul e wona ginnaw bi Yaquba gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dew bayam kon Yusuf amna téméré atam lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna jegesina ta xam ci lepp mu genn aduna ci la nak dayo ñukkal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mu Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yonent jàngal ma mu ñuy fee gént yow boon bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acce sama bay yu yew yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dinga ton nak lu yag yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci Egypte mu melni kon iswaru yonent yalla Yusuf alquran ne tere nako motax mu ne zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokna ci histoire yi nga xamanteni kumpala won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man malako netali wax la yamu deme wax na la amna jam buma fonkon bu ñu don wax Yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mu mën ci netali dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam lulul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doy waar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu taxale ko yusufa ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu taxale ko ak moom la tolloo juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du daral lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu moyog ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax bakkaar benn tuuti wu ci waaw bakkaar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di nattoo dangay moytu dangay boole moytundikudoo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal yusufa dafa juddu bi mu amee fukki at ak juróomi ñaar ci la commencé am ay nattu ba ba muy am fanweeri at ci la ko yàlla def buur kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveillé te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkirlu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci adduna yow yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit mu loo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal bii nga xamante ni moroon na ko jox yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mënu ñu woon a fexe ba yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci mbuur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabaarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

bala ñoo continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israël wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi Lawi nak nekkon frère ci yonent Yalla Yusuf Lawi gis genné mom mam la ci yonent Yalla Musa alayhi salam mam la itam ci yonent Yalla Harun alayhi salam kon ci famem ci la yonent yi dan genné wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi dan genné motax yonent Yalla Daoud mom mu ngi bok ci fami Yehuza yonent Yalla Sulayman itam mu ngi bok ci fami Yehuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ciiru Yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut lolu ñaari fami yoyu dañ nañ ko def mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi dañ genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci dañ genné lolu nak taxone Yalla jeppi len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genn ci benen fami lolu tax balen Yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent Yalla Chamwel bur yonent Yalla Chamwel ñaan Yalla Yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku na Yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci fami Yehuza bokul itam ci fami Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñene Chamwel talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak Chamwel ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاكلل يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bur yilif bënu Israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo Yalla la nek Yalla setu ci ben fami Yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëlul ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mune bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag

mooy ni kon ñoom banu Israil ñi bokkoon ci famille Lawi ak Yahuza nga ne li yàlla tegoon ci seen loxo mu dale ci seeni maam ñoom demoon nañ ba sàggane ko yàlla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo. Kon itam ku fi yàlla jox ak mbaax jox la ak ngëneel itam soo ko sàggane yàlla dana xëy nangu ko teg ko ci yeneeni loxo. Kon inna alfadla bi yadillah, mbaax daal ci loxo yàlla la nekk. Waaye gis ngeen mbokk yi ne yonent yàlla Shamwil ànd na ak Taluta ak nit ñi ñu war a wuti nag barab ba nga xamante ni fa leen war a xeexe ji ak Jalut. Wante gis nañ ne am na lu leen Shamwil waxoon, ndax waxoon na ne leen am na benn dex gu nekk ci yoon wi. Dex googu nag yàlla moo leen ko nattoo. Kon lu mar mi metti ci yéen lañ leen may ngeen sañ koo naan ca ndox ma moo di benn as. Waaw, benn as rek boo xamante ni day tolloog benn guux. Waaye nag képp koo xamante ni nag ëppal nga, ah, leneen mën na la caa dab. Dekke boobu yàlla itam mu ngi tànn aw gaayam. Waaw, alif lam mim, ahasiba annaasu an yaqulu amanna wala yuftanuun. Alquran nee na ndax nit ñi dañu yaakaar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yàlla te man yàlla duma leen nattu, seet fan la seen gëm toll. Nattu boobu nag dal na tey waa kër Shamwil, di waa kër Taluta, di waa kër Dawud alayhi salaam. Keroog ñoom ba ñu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas-pas, ñëpp sëgg neen ca dex ga naan ba mandi ñu am pas-pas, ñoom wéy nanu jëfe ndigal. Waaye wax nanu ne ñoom ba ñu ñëwee te itam ñu am njort lu rafet ci seen boroom ne yàlla dana leen jàppale, ñoom ba ñu ñëwee gis nanu noon yi seen mbooloo bari na lool. Ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool, ndax ña naan ca ndox ma dafa bari. Loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell. Wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi, jullit ñi néew lool, te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar, ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog 200 nafeq rocceeku nanu pour découragé jullit ña. Waaw, keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313. Waaw, 200 nit ak soldar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon. Moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi Talut, ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu Talut ba, ndax Talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba Talut di xeex ak Jalut. Kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru Talut yi 313 la woon. 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vitar, ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari daneen ko di faralee, daneen ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313. Waaw, cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon. Fii itam ci waa kër Taluta yi seen lim bi 313 lanu. Moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi, te noon yi bari lool, ñoom ñu néew lool, seen yaakaar rëy ca yàlla, seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom
julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bët, waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas, ba tax ghalabat ñu not fi'atan kathiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan. Waaw, ñu not leen nag bi iznillahi, ci mbaaxu yàlla. Wallahu yàlla nag maa sabirina, dafa ànd ak wéy muñ ñi. Yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi, kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow. Te dañu wax ne assabru la yati illa bil faraj. Waaw, olof yëg ko ne ku muñ muñ. Mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di tàccoor bu bon boobu, ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Ne ko yow suñu boroom, ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ, na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi. Yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañe leen. Moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne taaluuta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi, nanu daje ñun ñaar xeex. Su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo. Waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal, laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mëli. Maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni volontaire nga jàkkaarloog jaaluuta, soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen. Waaw, delloo la ko njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xeex ak moom. Xale boobu nag moo di yonente yàlla Daawuda. Amoon na fukki doomi bàyyi ak ñett moo doon caat ci bàyyam, nekkoon itam xale bu ndaw. La mu gënoon a mëne nag moo di mbaq. Waaw, tubaab yi di ko wax lancepère, loolu la gënoon a mëne. Bàyyam mas na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor. Ndeke làmmiñu bàyyi ba itam làmmiñ bu barkeel la, ndax na ko bàyyam waxee. Waaw, noonu la amee. Moo tax nag keroog ba Daawuda génnee taxaw jaaluuta xeeb na ko lool. Ba ne kii daal moom da ngay ñëw ba ci moom mun na ko rek. Waaw, moom daal du ki ma war a jàkkaar lool. Waaye Daawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man, danaa jàkkaarloog yow te danaa la boom ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Wante wax nañ ne yonent yàlla Daawuda alayhis salaam keroog bi muy ñëw ci yoon wi romb na benn doj. Doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daawuda, dama bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma, soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi. Waaw, yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a rayee noonu bu bon boobu di jaaluuta. Wax nañ ne xeer woowu la yonent yàlla Daawuda jël dugal ko ci mbaqam gi, wëndeel ko ba mu xiir, sànni ko yonent sànni ko jaaluuta, ba mu ko dalee rek la faatu. Te wax ne ne yemu ca faataane la lu bari ci yéeféer yi. Fala xare ba yem ba jaaluuta daanoo ca la ñële yox-yoxi ñemeetuñoo xeex. Ca la nag jaaluuta gañe xeex bi, yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daawuda alayhi salaam. Booba Daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw. Loolu nag lu neex a dégg la, ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw, ndax ci xare Badar
ci xare badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonenti bi ba mu jaxlé tibuna suuf sanniko yéfer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni bu fatna bom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonenti bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawuda jalut وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نينا نوم جوليت نيدا غاني نانو ييفير دي تي ايتام داوود راينا جالوت نينا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود مور ديف كو ايتام مودي يوننت nena ma jangal ko nak ci sama xam xam ya lama ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekk luddul nekk ci ko suuf di yaq mune kon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar ne demé nañu monde bi yakane monde bi mo ngi sen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakar nañu doyedi lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo lutax ndax yonent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na seen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci seen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn duko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ni yalla neena koku duma ko jegal mu melni kon wa atayna daawuda zabura yalla bimu jele yonent yalla daawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jele nen ci
Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yaronte bi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt Ali Dawud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Dawud manam yaronte yalla Dawud ku neexon bat la buran jang Zabur wax nañ ni bokon ni ci jekleem yi ci neexayu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yaronte yalla Dawud di jang Zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq والطير محشورة كل له أواب يالا نينا من يالا دي جوخنانو داود نغنيل لو جوغي تي نيون واو نين دال امنا ناك لو نكو ديفال ناك تي والو نغنيل دان نان واخ مونتاني صاح دي لين ديغال نان لين دي لين اندك يننت يالا داود بودي جانغ زبور بودي ذكر سما تورو نيه في ترافيت ايتام دي لين اندك موم ديكو ديف mune itam yonenti yalla dawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonenti yalla dawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonenti yalla dawuda tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonenti yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullu lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonenti yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêter seeni activité taxaw di andak yonenti yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suufi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonenti yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil ait yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jaambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ina yonent yalla daoud alayhi salam ko farawon ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom

moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibé yu bari wañ wax né né yénent yalla Dawud alayhi salam jëlé nañ ci Sa'id ibn Jubayr mu wax né fitna yénent yalla Dawud alayhi salam néna yalla ng ko jaaralé ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yiim ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna ndax dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabaru jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca baña jippi ndax nit simple mom mën na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla duko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonenti bi defé bindal ko ci bakar ndax gratiyé yamul bu ko waliyu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratiyé ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour beggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ni kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko degge fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbadd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la suko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbadd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet mu bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla daoud mu de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa beggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonent yalla daoud daldi ñew suufu ko nak daldi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale ak mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg jindi témér bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man don na genné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bamuy yëkëti témèr di joxé
bu ñewon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci def keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla daawude mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla daawude waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla daawud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaaka lañu mom la alquran wax وَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ceppelu ba daawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp day dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daawud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dana ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yaronu yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu
waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañu ko comme bour le te dañu ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le te bour mom ñaare su deme bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenen ci yalla daawuda tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daawuda nak dal di gaawontu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ne ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daawuda xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duguna ci musiba gu reey def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yonent yalla daawuda diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boroma su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci su jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni lu demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني مني تدنا سكسل يو سما بروم يا سوري لن لا يتقل من دي فما فاتلكو سما نيوتيف بي نين لي سوف دي ياتو داي خات سي مان واي نك سما فاتلكو سي يرمدي نين نك سوف ياتو وات سي مان سما روح دلو سي وات سي مان يو سما بروم mande febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujju dal ñom médecin yépp neema dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daawuda reccuna ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeleneen ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne daud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne sen fa ben labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yont yalla daawuda daadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo da
daawuda ne ko ana daawuda nabiyullah man la daawuda yenent yalla bi mu ne ko daawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow daawuda yaay kan daawuda laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ngi nek fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki du aduna ngir xamem sama yiwu borom.

Niku Dawud sahibul qusuril hasana al hasina wal khuyulil musawwama wan nisa'i wash shahawat. Dawud niku wa faman ant yow labbi yow yaykan. Niku man may kiddu aduna ngir xamem sama yiwu borom ak khalat al akhirah. Niku wa loy def ci all bi ak montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetti la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge donc gis yent yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew beutim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nickel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوب من لديو دوم ديو لولنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ومنيو بماي وحده mu dundu na jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagne na jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ci jaar mané bama nek ci nguur gu nexé nonu aduna wër ma lepp fuy sima néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak jenné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jéggulu boromam ba wax nañ ni nit ñi dañ nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yonent yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yonent bi moko netti dina yonent yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waw ñun ñi nga xamanteni nak bu nek ñu gi tiaxan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bokk xel ah
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñu motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dañ jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam da na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana so jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijje itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënon ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëneen ci Abdullah mu wax ne yent yalla daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la kelako yalla nak waxé né ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك تلا وخنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كن نك دفنا لنجا نك سما خليفة في تكو صوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yi mu rëdd ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lutax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñu ne avocat yi ñom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin ar rahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أكتكت يماني إلك يالا دنا لين جرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامن تي ني منبر لير لي نك ني نك تي ني جورو بروم بي يالا موم نياري لهم يب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljina manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljina waaw ki xamul deug té atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljina su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki
ci yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nasu al-umara wa al-fuqaha mun ñari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñari xet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërem na yenen ci yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ci yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ci yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñuy nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam lan alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misra wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajil jifi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënté Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënona jafé nap da naka ñuy gëna fess sax ci téfess ci bu boode xol ndox mi da naka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yi touru ci ci tefess gi buñu ñëwé nak jeun yi buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap way napu ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeun ak ñett lañu am loolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yu mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg bu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yëre jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yëre jikko yoy dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ñëpp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wuy ji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere booy gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lut ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam deggu sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ né yenente yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci waranté ndax dañu wax né mom yenente yalla daoud liñu wax né yalla daf ko natou won ci jigen ñu né am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci deug bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di jibril ak mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñuumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ka ci dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran netliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeglu na boromam yalla djegal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروامم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam topal nako ci grat ndax gërem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenen ti yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi mag alquran waxni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين پور ني نب كي بيسو سامدي waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaara ki ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so den nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenen ti yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi newuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël len lolu nak yenen ti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasuy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekente ni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko dagge yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax do ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu waru ko upp waaw lolu mom yenen ti bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu upp ñetti fan kon su fekente ni da nga méré sa mbokk julit fexel ba ba mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeuk joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenen tibi neena nak koku bu la nexé sax nga daggu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew oku mene gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeenti yalla daawuda téré len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla motax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tisu reey ci dekk go defo ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni fa lamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag lu ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan

pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa amone ben dom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu mere Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digeunte Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman taxna ñu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia

Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bamu ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sarong di touru ngay joy lan mo la naqari muniko sama baye dama ko soppon bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بير كر بكا دفيا ماي جاكار لوك موم غوديك بيتك su boba nak ragal na ni lolou man na defal naqar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi nekkon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu doon jaamu estati bogu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu Asy ibn Barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko Asy ibn Barkhiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reela ñene ci niñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estatu bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay top di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yépp déggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeké dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax né né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxon na Suleyman ñew ci Amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman lay itam bokku tak Suleyman mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaire am ci lan naw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeun jox ko waji daadi jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeun bi benen jeun bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeun wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeun ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko rere motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wir ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab waye ahlus sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal upp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahda la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أتنين يدل نمنار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Dawood ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour djema boom doomu Suleyman jojju
waye Sulaiman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayent nak gis Sulaiman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulaiman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Sulaiman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante baba muy fenc jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulaiman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñamu yilif ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu mu ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuté ñoom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul ben bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut ni indi xabar bi mokoy yobbu wat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'a al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Suleyman dafa bind ci lettre ba ne lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Suleyman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muneko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muneko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hudhud ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.

0: sax ñu ne ko Balkhis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba rob bi nga xamanteni mom lay jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam loolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool waante lolo tax ñu ne ko Balkhis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba rob bi nga xamanteni mom lay jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la woon waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balkhis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wante du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yonent yalla Suleyman alayhi salam palé bim ko don recevare e dañu karalé palé bi liggéey ko liggéey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digënté fi Suleyman nek ak fi muy dugg sé digënté bi dañ ko liggéey bu yéme ndax Suleyman dafa diggal jinné yi ñu gas suuf si biñu ko gassé defar ko bamu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jeun yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi dadi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggeye dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggey ko ba nga xamanteni e biñu ko tege ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yakane ci ndox lay xous niki jinne yi ñoko liggeye nonu boko timé da nga yaakar né ndox la fekk ver lañu tek ci ko man nga jall ci ko dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax ver bi nga xamanteni mo nek ci ko waye nak bo di xol setayu ver bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Sulayman alayhi salam mu ngi tok ci turonam ci arsham Balqis dadi aksi Sulayman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Sulayman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Sulayman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awre jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awre jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Sulayman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dumo yu nak nax teggu bu ñëkk bi da doon set ba xam nax li jinné yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robb neko verandal buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Sulayman wante Sulayman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Sulayman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fe rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Sulayman alayhi salam diko doxali mission ak cadeau ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonente la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonente la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy si yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuub dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de troupna djebuluna and ak Suleyman djeblu ci kan djeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis troupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qawmin kafirin waaw yalla di joxon yonent yalla Suleyman xam jox ko itam nugo wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël len Balqis ci kefer gamu nekkon deddele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu deggu ci walu ngeemam waxne ne nak yonent yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Suleyman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonent yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Suleyman ba mu demé ba digam jégeesi nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako ludur rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane te itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digante bi maron nga fi manon nga ma fe mere bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu fatte te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma fatte te bu boba bu ma fatte ci kaas gi rek mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglantena ak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggeelo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yena ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agale tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen fas yene continuer kien histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat تبارك الله سيدنا سليمان عليه السلام امنا لومو نانون بروامم تي مودي ني دا فو خون بروامم نيكو ماغي لاي نان سما ген ادونا بوكو جيني خام لول نك لا تاخون مو نان كو بروامم دو دارا ريك بور بيغا وون نيت ني نلن لي نيو گم سي جيني تخاول تي مودي ني جيني خامنا غيب maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lakke ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi maut Sulayman alayhi salam yusajjilu alquranul karim an aljinna qad fujiat bi mautihi ba'da an akalat dabatul ardh 'asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على اثر ذلك وحين إذن تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القرآن نتلي نيو تي لو ييمي ناخ يونت يالله سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دا فا ديف بن اسبيسو خلوة نيك تي محرابام دي جامو بوروم باغا خامتيني ديمنا با ديغ با جوت يالله دوغال شيطان دادي نييو جير روحام واخنا ني فامو توك مونغي سوكانديكو وون تي بن ياك mom yarantu yalla sulayman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yett moy kan yoyu mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabn mimin tan'a min sha'mi mune yore yeb neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ci la yonenti yalla Sulayman sukkandiku won amna ñu ne am nga historien yi mom dañ ci wouté wax nañ ci ay wax wanti dal nenen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinné yi ak nit ñi xamu ñu né Sulayman genn na aduna wanti pour yalla won nit ñi né len ak jinné yi né len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yépp ben gënoor akoy lek armoire yu maxe itam gënoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gënoor gogu da fay dugg ci bi lek ko ba mu fënax gënoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne momo mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi fenax bi yet wi deme ba atnutul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi danu bi mu danu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamene ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamoon ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nañ ligey ba bu yagg waye nak bamu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn na aduna legui nak noppulu nanu ci sen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma أن الشياطين قالوا للأرض لو كنت تأكلين الطعام la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabin al-ma la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma wa at-tin shukran lak dañu ñew ci mah bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ne Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasul yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamalé lolu mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu teggoon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar loolu itam alquran net li nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wëra ngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenen ti bi ne ko amna way gem ci ñun amna itam ñu jeng gemuñu ludul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gem nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamni duñu dajé ndax wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté guiné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ñodon ligéeyal ak ñodon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël luñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

bi len yalla wacce fi ci ko suuf djel nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante deke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujootal wala itam su fekkee loolu mënuleen ko ngeen ray nit su fekkente ne itam loolu mënuleen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënuleen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam la ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek dal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soosu mu ne nag ndaw si ku rafet la woon neena jamono bam doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran neena nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibi ca ñetteelu fan ba la dellu si waat ba mu ñëwee ëndaa leen a daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkku waat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bàkkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaif ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoon ak sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla su jotal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bàkkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci lañu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu faray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali aksudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man ka dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaika yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xëpp ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yégal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la len di tégal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaika yépp ne len harut ak marut ba ma len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaika yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal

jibarkat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu njibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mu di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di lab sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bis shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep bogo gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia bi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jepi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuti ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal

ci abla ibn abbas muni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reey bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na marthiya joyi domam joji di habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek sheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reey mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ni bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekkene neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ni signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne sheith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonenti Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamanir rabihi wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dehabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena souf sepp cher na fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ko bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir nakarlu genn aduna habin gi neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metitlu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabilu adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ño bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di len

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان ويبيسو استوار بيغا خامني خيونا تي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا تي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتنوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتنوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتنونيوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te rayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu mak ci arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتول ديك منيكو تمانغلي ييغال ني جوي دوتول مانا جيرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no berek sa bakkan fexel no berek shaytané fexel no berek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak
aduna bi du keur gu ñuy bel du keur gu ñuy nek ba faw yag yag dañu ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxu ñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram woow ndax wax ne ne suñu mam adam tok na lu tollok témiri at yo xamanteni nangul la rétan ndax metit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yena nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundugu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budlu won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddi nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shith mu nekkon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haj malisi mu fay wax ne wa kana shith وصي الأصل منتقلا من خيرة كرمي للخيرة الكرمي موني شيث شي موم لا يالا جارالي ليروك يوننت بي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغو مو نييو نдах ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيث مومو نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna fatte habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chis moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam waccé won né ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla waccé nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom moray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu da yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jeulul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jeul saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne mom qabil mo ñeuk jaamu safara waaw
mo ñëkk jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni dañ ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxonna njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي تام بو نين ديلو سي اسوار دا نين غيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona do mom joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité
nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko souf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko souf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xalé gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru duñu ko waxe yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxna ak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su mire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yire te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod
fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitta khu pol ben pitchum pol mu romb dinaaw waji dadine yow pol mi yow pitchum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyu ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpe bi dadi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo ludul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bour ba falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj né ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu né dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nekk ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nekk ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nekk ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi bour bi tam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di reer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu bax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu douf defaral ko ko bam bax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyere munoppi muneko addihku bila sabab min qillati aladab muneko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re muneko picci mi rek mo am lu ma fatali muneko lan la muneko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may rayte toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bour bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bour bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waji de ray nako muniko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dal di koy taril ayaba niko inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray
nañ len pendre dag seeni loxok seeni tank te juwat leko ñi ci rayul nit nañ len dak jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew mañu dekkon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamine muniko nak mang lay yeggal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax ne nek kelok bi nga xamanteni yalla namu ne ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fat benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yakane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko
ne ko man la yalla joxon sa waluk noy werna souf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yakarne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugusi modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi teud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok su sheytane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defee neew bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara texe lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dey jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neewu la bo xamanteni
texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togé ci aduna malaaka yi diko laaj su fekké taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañenu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo di né dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mu né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal

0: mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep wor la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yannabi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al bawl fa inna amata adhab al qabr minhu yannabi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam waxne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut budé jeur ruhu nit ko bax koku néna duko xëc duko rocci ludul ni da fay négocier ak waji né ko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey néna bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemming na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci peyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaaka yi di len ubbil leleek ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj nan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju bax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaaka malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla neenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite ne ko nit ñi di téro diko taccu non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'illiyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نينا بعد بليم لين دي وخدف نان لين bindu len turam.

ci listu ñi wara dugg ci aljana illiyen ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëmna ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak waajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yal nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran mo ñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy and ak jaam yu sell yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla kharol waxne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yaw yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yaw yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju baax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu baax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni amnañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax neen ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادم سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلالي سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيد با بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé
yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yermane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن رك سي سين اميسيون كلمه الحق فسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى فسيني وقتان تي اسوارم فسيني وقتان يتم تي ميسيون بيغا خامتيني يالا تك نكو تي لوخوم تي مو دخل كو دخل بو موتي اي waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa foku ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax kenn mënta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf kenn mënta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mo am ko ndax yonent yi mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonent yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonent yi gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñi wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni ko mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len takandar yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu bam ko jël itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël len yobul len Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahim mo sanc Makka bayi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam arab yi ñew dekk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci arab yi tak leen mudi mak gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa mak gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e mak gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahima suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mu di sarata sarata momu nak ba mu demé ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mu di Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi, lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte, waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga, yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna, ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wam solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديب جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi. Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jegeena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna. Lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo ma ng koy jël nak jox len ko, bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen, ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ngi len di yeggal nak ne fekk yeen ngi japp ci diine ji diko selal du ngeen am benn problème, waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi ci modi diine ju sel, su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf na len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi, bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne, su fi juddo dana len sonal ciono bu metti. Fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at, mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap, japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen, waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna. Su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi, waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray, dana len tek mbugal mo metti. Mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur, ndax nguuram man na diré lu tollok ñent siècle, lu tollok ñent téméré at mën nako dund. Mune waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël, dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Moussa ibn Imran, koku nak moy folli nguuram mo koy ray. Mune kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi, su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobou len ma fofu ngén sour ma fa ma mëna dëkkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñepp ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap neké bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na denkal yusuf lolou taxone na nit ñi ku am dom rek tuddé ko imran ku am dom tuddé ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu dé ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreum e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun jiduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na mom itam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonenti yalla musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñi wax musa muniko baxon la te sel neena te yonenti la won man yalla mako yoni won waye mbokk yi buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla bëggon la ndax yonent yi bari nañu lool waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bokk loolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو دمي دنج في جيس يوننت ييغا خامتيني يالا سيتنال ني ني ньо يوننت ييغا خامتيني ньо گن تي يوننت تي موسى تي لا بوك ньо ньо ньо دي اول العزم من الرسل مودي يوننت يالا نوح ak yonenti yalla ibrahim ak yonenti yalla isa ak yonenti yalla musa ak yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonenti ñodi ulul azm min ar-rusul yonenti yep ñu ci gën kon gis na ne yusuf li muy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa imran moko jur kon la yusuf waxon daqul ndax waxon na ni musa moma imran moko jur imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla musa frère la won ci yusuf lawi domu bay la won ci yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonenti yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lool Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woyé mune wayé Fir'auna bi nga xamanteni mo dajé ak yonenti yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرينن واي فرعون بدجوانك يعني يالله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu fëgg dëna

firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur nene itam mo gënono bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dekku ñu ci dekk bi ñew bëgg yilif dekk bi téelen nak liggéey yu metti yu nekk tek nako ci seen lox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba dé sax gënal len dund xétu liggéey yu bon yu metti yo xamanteni firawna tégon nako wa banu israël mu melni kon mom firawna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani israil dafa xey rek daldi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibti nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xolé gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israël mu ne ko xale bobu nak ci at mi lay juddu mu ne itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay not te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi sa nit te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewul firawna nak daldi wo égypte gep ba ñepp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal ne at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légi nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci liir ëpp na ay junni di dem lutax ngir firawna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nekk mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci firawna waxtaan ak moom ne ko yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi ni liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom firawnaay ray

gër yi di dee liir yu góor yi di dee, te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm. Mag ñi itam jaaxle ñëw ci Firaawna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changer doxalin, ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga rey. Mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii, at mii su ma reyee at ma ca topp damay jëlal. Waaye comme yàlla am na lu mu nar, te yàlla moom xakim la, te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn, mënul nekk. At mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi, at moomu ci la yonent yàlla Moussa judd. Te su fekkonte ne yàlla mënul boppam, kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma Firaawna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci, waaye defu ko. Dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd, te Firaawna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci. Yaay ji nag jaaxle, fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun. Haroun nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey, waaw. Waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd. Moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle, jaaxle na lool. Lu tax mu jaaxle? Ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon, te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis, te itam yor na doom, te doom ji bëggul mu dee. Waaye nga gis ne bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp, bu ca jàppul rek mu ñaaw, waaye bu ca jàppee lu mu metti-metti itam ci jàmm rek lay mujj. Yonent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir, ndekki Firaawna itam yebal na ay rajukat, ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller, di xool jigéen ñi ëmb. Yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yonent yàlla Moussa, bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw, fekk mu ngi téye woon yonent yàlla Moussa, nekkoon itam ci wetu benn fuur. Bi mu leen déggee ñuy yëngatu ñëw, mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba. Bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji, ne ko yor na doom. Waaye bi ñu ñëwee ba visité ko, ndeke yebal neen itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax, ñu fort ci médecine. Bi ñu ñëwee itam ndaw si ne leen amul doom, yoru ko. Ñu ne ko am nga, ndax am nañ ci preuve yu leer. Sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi, seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet. Waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam, mu mel ni sax mosul am jëkkër. Dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom. Bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom, ñu daal di dellu. Mu am ak jaaxle, ndax xelam dellu si na, war naa seet fan la def doomam. Mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal, mu daw wuti fuur ba ubbi ko, gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi. Baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn, beneen ba ca des itam lema cay génn. Mu toog ci biir fuur bi, mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal. Moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke
wala yalla ay lakki buñu xolé fofu da nañu xamné yalla ay lakki lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakki bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan ga dutu fa nekati motaxone biñu dugalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wala ko ko mam ibrahim e yonenti yalla musa itam bañ ko dugalé ci four ba lakuko le tey safara wu ibrahima mo tey safara wu musa alayhi salam ya jijeul ko yalla nak wax ak mom neko dang kay jël nga wut ben caisse dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayi ko ak man ndax mala upp pexe ci mom te itam dana xam famay jaar bu mu mucc lolou la alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin alquran waxna ni ñun yalla ño wahyu yaayu musa ne ko nampalal sa dom ba mu sur su fekente ni ragal nga ci tey bi ndax ragal nga ni soko tey meun nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello si wat ci yow joxat lako mu nek sa dom nga tey ko ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tit do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak enti yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menuje bu ñu wax Hazqil mu nek menuje bu mëna liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berso ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax na ni Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo masana gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxon nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla dello wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gis na ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

0: الحب كله وزمان كله انا عشت
1: مام حزقيل بمو ريبيتي باتي بوول وات بوبم مو دادي ديلو سي وات بمو ديلو سي با توك dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom ak lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu delu wat ba mu delu waté nak ba ci yoon wa yalla delu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire buñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si delusé di sétsi ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu défar kess gi waaw ñu ne ko Hazqil لما صنعت هذا التابوت ولمن أيها النجار من صنعته لنفسي ولأهلي صونا لثروتي وثروتهم ينيكو أمثله لا يباع لأحد إن طلبه منك فقال لا حزقيل دينا خمنتني يا يو موسى دلسنا فرجل سكيسكي لجيتو مدوكو تكرجي fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel Hazqil ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kess ki yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni do ko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di duggusi bi mu duggusé nak Hazqil da di jël kess gi jox ko yaayu Musa li tax nak ba legui tuduñu turu yaayu Musa lolou dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tur wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal kuko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposer ci téré yi ludul né nak bari na sax ñu ci wax e ñine ni la tuddu ñine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jele kess gi def na liko boromam santone te modi nampal na yenen ti yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy dugal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenen ti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma digal ne na ko nampal dugal ko ci kess gi sanni ko ci gej fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dal di yengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا muneko itba'u ithrahu. Maryam dadi wax yaaji neko sama yaay naka la sa xol mana teye ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñun ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaaji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mune kon nak limalay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddo legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palé Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp alal rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Pharaon ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir caisse gi ñu ñëkënte caisse gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dadi koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye nak xamuñu lan mo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci kees gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safa nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje kess gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi len koy ray wa ndox soldar yu takku te itam yu ñak chaaxan te sagnuñu ñu doon ubbi kess gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek len doon wut pour ray ko ana kon raye ci gëno na jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam bu kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lañ lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa jofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa bu kuko ji sopu ko dañ ko ubbe rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël nekk amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'aun ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aoun mu ngi genn ñëwul bi fir'aoun ñëwé asiyé né quoi man dé amna ben xabar dal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu né ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane mu né ko lool lan la mu né ko tiflun jamilun malih mu né ko xalé bu rafet té am bayrété saf xorom firawna xol ko dal di dumuyu né ko xalel parce que bo firawna xalé bu goor rek yobou fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu maggi dal di joge mudi haman haman mom ci le jog ne ko yow firawna nga def très attention man dama ragal ne xalé bi mo don xalé biñ don wut pour ray ko ndax xalé bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg mo nekk sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom sét lula bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëstu dëgg la ba mu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya ay xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mum mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mum mu mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom je joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto domam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken mënu ci dara muneko waw xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi muneko dedet nelaw amna lu ko mën muneko lan mo mën nelaw muneko aajo jute faju amé problème té problème ba fajuul do nelaw muneko waw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ha xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi néko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi muneko lan moko mën muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi lako dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba neko ndax waxambaane mën ci aduna bi muneko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am katan lam don am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xegnam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune Asiya ne ko Firaun bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax seyna lu yag te amuñu dom munekon bu len ko ray e teyitam buñ ko gardé euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam Asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e Asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnati bi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'auna way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masta jote ak Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacior go xamanteni lu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna wuro ko lal wuro te jote ak mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muneko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya Firaun daati d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muneko kon samihi wa rabbihi fid dar muneko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax waaw mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent yalla Musa yar nañ ko ci kër Firaun kon legi affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te Asiya juruko te itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wèn Musa waye Musa nanguul mu jigi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu bamu gis ne Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa kër Firaawna yi for nañu ko légui nak kenn rayuko e Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wén ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakaarne ñoom e danañ ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon bu dee lool la kon baaxna demal nga indi ko ci la dem nag indi yaay ci bi mu ñëwee rek daal di koy jox ween wi rek Musa daal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontaan ndax Asiya jaaxle woon na ndax cofeelam ci Musa ëppoon na te bugguloon mukk Musa dee te itam Musa nanguwul benn nampalkat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxoom moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na e yaay ji ñëw ba jox ko ween wi mu nangu Asiya gëmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma e ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci palais bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nampal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiya ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xale bi waaye comme yeneen comme yaayu Musa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ci kër ga e nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo sil ma ko mu ne ko d' accord e ci la ko delloo nag mu boole ko ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoo nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xalé bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla musa bi mu demé ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delusi nak e ci keur fir'aun yalla dogal asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu dadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mako andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé asiya dadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi neko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu musa ne ko demal nga yobul ko fir'auna momitam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk fir'auna mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wor ko mu jël yonenti yalla musa rek dadi ko koy jox mu téé ko waaw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk fir'auna mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yolen mom fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé ndeke bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla musa wax bu bu 10 ci yonent yalla musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank de ki fir'aun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla musa mu ngi tok fir'aun ouf ko mu yotu sikimu fir'aun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu fir'aun bi xecc bi dafa metti ba fir'aun bu don julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti fir'auna daldi mer ndax musa daf ko ruslo ci bir njabotam mune nak legi numu def dana rey yent yalla musa ndax ki moy nonam bim don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey asiyene ko dedit ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiya dadi dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dadi jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentene jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yenti yalla musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax ne sax pom bi lu wuti won rek fa jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu bi dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi euleuk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yenen ti yalla Musa judduna Firauna mu ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firauna dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firauna té tax du tax mukk Firauna mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firauna yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firauna jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firauna té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reuy Firauna ci bir njabotam taxone mu ne dal fokk mu reuy lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak mooy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi di ko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga daal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firauna sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allaha ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu yalla yi iblis ne dedet man mbindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawatina doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey nar ma takal gratte waye gratte bobu nit motax ma ñakko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga ba ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek soppu la mune lolo tax nak munu awma maitrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'auna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey ben mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonenti yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa taq tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal meuna deg li may wax mo melni kon yonenti yalla Musa dal mu ngi ci kër Fir'aun waye Fir'auna soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fu mu jaar rek ñu ne Musa domu Fir'aun mu muju de soli rey bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonenti yalla Musa laccé na ñu ne ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu demé bu dugg ci benn dekk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonte yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara teud noppulu tuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil ngen di e su ngen añé ba paré na ngen noppulu tuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te duko noppulu sogu jog continue say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw wow.

melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkou ñu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو داج امنا نمو دخل تي مودي ني سو باي ريك موسى مو نيك سي بالي بي دي دوندو بو نيه موسى دو نيور du nek itam goor go xamanteni euleuk dana meuna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neutax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu meuna ñeme muñ ñeme itam choono meuna dekkuy itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni ëllëk li yàlla te teg ci loxom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na xamatul nu muy def am na benn waay bu baax bu ñuy wax xazqil xazqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu xazqil moo doon ki defaroon moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Moussa sanni ko ca dexga niki hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu woté yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti néna ñett la ñom musu ñoo wéddi yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yonent yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mudi jesi bi mu ñewé di woté am nañu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonent yalla isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaaxle bi mu ñëwé dal
daf ko bet da fay ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbayk mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa né kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yataraqab فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى генنا تي دك با ننا واي فوني مون فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بوروم ربي ياو سما بوروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين تي نيت نيو katchor ni te meuna togn yalla nga mo musal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil yone musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldalam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni ay bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu aksé nak ci dëkk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yonenti yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nasi yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci ben teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw feulé mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk ludul ba ñi dañoo root ba seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci lañuy root ci lañuy naan ndax suñu bàyyi ab yonente la nekk ci dëkk bi te màggat la te itam amul ay doom yu góor te ñun itam ay doom yu jigéen lañu amuñu doole te itam jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance loolo tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn loolo tax suñu bàyyi ba sonn yonent la waaye itam yonent bu ñu fitnaal la ndax amul njaboot gu góor fii kon da nga fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul loolu arab yi dañ ko daan def moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal taxawal way juram yi ko suul laaj leen ban bàkkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da nga koy dundal te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa kon daal jarut a sonn am doom ju góor daal moo ëpp njariñ wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def ak réere itam valeuru jigéen waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam jox ko valeuram jox ko itam darajaam ci biir société bi moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq daal di ñëw wax ak ñoom considéré leen laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di te suñu bàyyi itam di mag te màggat yonent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem dañu jël xeer wu rëy daal di koy ube teen bi mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci ba pare jël xeer wu rëy teg ci te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar nit ku amoon kàttan la te am doole yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf ubbi teen bi rootar leen ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ne fa saqaa lahuma summa tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir yàlla nee na yonent yàlla Moussa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ci la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogee ci suufu garab ga moom yonent yàlla Moussa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir mu ne ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàccee ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon loolo taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jéggi na dayo mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqa lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñi wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal wax na len ne len way yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju bax benn goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeureum ñu yantu sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim e yantu sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek ko ko bax la waaw bokku na ci mandar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen ku ko teral ku bax nga waye ku ko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si da di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana muneko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waw kersa bamu dañe ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon ne jigen fess del ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wo si yonent yalla Musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëwé ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggéeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yentu yalla Musa dal di jokk bi mu joggé itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënté ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomu yenen lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak
ci kër gi ba góor gi recevoir leen, mu di yonent yàlla Shuaib. Te Moussa netli ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaawna daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay tooñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni dang fi am taranga, am fi lépp, te itam dang fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, loolu tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma ya aba tistajirhu inna xayra man istajarta alqawiya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu, te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko, yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mat nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, bàyyi bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Bàyyi bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, et noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la et ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ne ku góor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qaala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min indik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéey ak man. Et su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam bu jëflanteeg man da nga xam ne jëflante nga ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbali la. Qaala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون من دال نياري ديغي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بي نيو لاجي يونس بي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو نداوسي اي با يالا دوغال ييتام ني نجابوت ني ام تي دوم تي لا يونس يالا موسى نك دال دي جوغي تي دك با di sammi nak di dem waye mbokki juliti dafa am rek lu abdullah ibn mas'ud da waxone mom abdullah ibn mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati stajiru wa abu bakr hina stakhlafa umar ñune e abdullah ibn mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñu gëna deggu ak ndort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loolu mëna am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ndort loolu mëna am so nettul mu ne diw mi rek ku bax la buñ ko gëstu rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstu rek ci caay gogu mën na ci feñ loolu la yenen tibi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaara lum ndort rek deug lay nek waye abdullah ibn mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bour ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafetone ndortu la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jaam la ma ng ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga loolu ndortu lu rafet la ndortu loolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté ne ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen je dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embaucher ki ndax ku gën ci ki ngay embaucher ke ci gën moy ku am katante woor ti ki ko am katandati worna ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñune Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Umar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Umar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki juliti yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara deluat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziarra di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam touti ngeen war ko deglu ñu ngi leen di nuyu di leen sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waye nak e limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di santé ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu andek jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amon na ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yent yalla musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar ndax fumni ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñew na bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won waye lèr la bi mu ñew bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci lèr gogu leer ga ngi nek ci ben garab garab go xamanteni leer ga ngi ko joge ko asaman nek leer gu yanj waye leer gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeer jeeri waye leer la go xamanteni rek leer gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñewé ba tim leer gi amna baat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom sumil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam

0: bu medd te der buñ ko wulliwul du lap way buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu medd te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa yent yalla musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yenen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summe sa ñaari dal wa wabituri musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek né daraaje yi ño tolowul yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppe yalla waye musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak benn xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul benn solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme benn bis xolal bam waxe yonent yalla musa ne ko aduna bi leg mu tukki ak suñu digeuntek yonent yalla musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom lenen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا مونيكو بول نياك فايدا با كو خامتيني گمول دارا امول دارا سي پاس پاس نيت كو خامتيني جامو بكانم لا خلاتم گودول خلم ياتول لودول بگ بگم اك خلاتم اك اي نم نمم ييب داف كاي يمالي سي ادونا كوكو بول كو ديف اندندو bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bob yonent yalla Musa mu ngi yor yet wo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow musa mu ne ko sama yeb la ci yor sama yett la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yett wi wax neen ne yett wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yett wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yett wu yéme la wax neen ne bu tëddé di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yett wi moy djub soppli ku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'aribu ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yett wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يالا نيكو سانيل ياتوي يو موسى موسى دادي جيل ياتوي سانيكو واي يالا نينا بيمو ساني ياتوي نينا ياتوي نيك نا جان جوري جو خامتيني موغي دوخ يونس يالا موسى دالدي تيت دالدي ولبتيكو ملني كوي داو يالا نيكو ديت موسى بول داو كاي yow kat ku ñuy mussal nga ci ay wijaan ji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jaan la jo xamanteni reuyayam ëpp na reuyayu montagne nax reuy muneko sanu'iduha siratahal ula soko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa da di wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delwat nek yet mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la koy jox mu nek ngarnaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reey way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa té jamono bi muy wax ak mom yépp woné wonu ko né ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jëk jëk rek né ko izhab ila Firaun innahu tagha mu né ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bëw dama ko may alal jox ko nguur motax bëw né jappé na bopam né mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko né ko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñimu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënulen ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma muniko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa tak tuti muniko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'a ridan yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muneko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muneko yabal ko mu andak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set pour mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Moussa ku bëgg mbokam la et ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonentu yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonentu yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fen mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuruka katiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa musa ne yalla ma ngi lay ñaan nak nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu nekk wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogo ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defee yafqahu qawli ñu mëna deg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappale te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defee ñu mëna la jaamu di la sabbal gu bari di la mën di fatlikuy itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene momitam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla Musa mom mo ñaan pour yalla def fréram bobu mu nek ak yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla Musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla Musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jekki jekki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci fir'aun ne ko ah fir'aun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de fir'aun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon fir'aun agon na ci ak katchor fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa comme fofa la yaro te xamne itim jikko fir'aun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayyi ko xel bu suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منكو أمن أي خيول يوم لا جارله muneko bi nga nekké lire té sa yaay jaxlé néna man yalla ma wax ak sa yaay néla néko saniko ci geej jël ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba délo ci lako
1: ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu téela té mënul la dara ma jël bayre saniko sa kanam ba kula ci sopp la mu sopp la ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko na nga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla ne ko fatilikul itam ba sa magju jigen joj ñi wax maryam taxawé te boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn te lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëjju ndax lolu la xartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nang ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat keur fir'aun yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem madyana nek ak shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor mat nga goor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام
0: على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
1: يلا وخيرنت يلا موسى نكو دمال ياك سي فرير بي جوخنا لين نك نياري ميراكل يو ام دولي مون ديم لين سي فرعون نخ دا فا بيو نين واخ نين واخ اك موم نك واخ جو يارو تي نوي نخ كليفه لا في القران مونغي جانغلي اك يار نيت كي لوم كاتور كاتور كاتور ل الاسلام سانتاني موي nga jeuflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeuflante ak firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom faqula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jegg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di degg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaq moy sen mam Yaqub moy sen mam Ismaïl moy sen mam Yusuf moy sen mam nit ñu tedd nonu kën du leen tedd di te itam gëmuñu ku dul Yalla mu japp leen def leen ay jam di leen jamulo lolu jaadul wax leen Firawna ne ko mom bindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi tam mbugal bim len dimbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak firawn té kipp ko xamanteni na juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turu Sina taxaw ci ko montagne ba ci al buqatul mubarak nek fay waxtan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala Musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaya'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaika yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan len yoon wi dello len ca Shu'aib ñu tok ca Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xaw niiru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon mu na ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeg ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahul Hakimul Karim la ilaha illa Allahul Aliyyul Azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دالدي داج باسيت ويتش مو ام نك فيلو ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan fir'auna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نيكو انا رسول رب العالمين من داو بروم مندي فيلا فرعون دا ديكو سيتنتال خولكو خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون سي بير كيرغي مونيكو الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaru ñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekkon ku doyeti Musa niko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa niko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Firaun منكو فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين منكو بماي دف بماي راي نيتكي داماكو رايون تي كو تيانكوتي دامو جوم ريك واي او مون انتاسيون رايكو ناخ مان دوما راي نيت ياو ناك اي بكاني بكان غا تيرال ديكو راي مان بن نيت ريك لا راي مون لوكو فاتي muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xép ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla may na ma nak xam xamu xamé dëgg ak nén fa wahabali rabbi hukman bima ko mayé ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow muniko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te donagulo won dara yalla considéré la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla djel ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal muniko ti xewal gi ngi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb muniko nak lolu sama alal la muniko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey muniko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal fir'auna daldi xamne Musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak niko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man Musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynakuma in kuntum muqinin mune ko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom mindeef su fekente ni am ngeen ko lu teggu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom mindeef fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deugum na fi de ngeen kaddu yi moy wax Musa ne ko sama fi epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mam mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fugg deñum ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yeggal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofla ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de Musa ne ko fir'aun ma ngi lay yeggal ne koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nek ci digeunte penku ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jaffe dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax Musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp tejju Musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow man lo ma dara Fir'aun ni miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man lo ma meuna jaxale neko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin muneko andil miracle bi bu fekenteni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andu tak dara lul aw yatam فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين موسى دادي سان يدوي يدوي نيك نك جان جو وير جو خامتيني دو جانوك نجبار واو جان جو وير لا خمغا جبار كاتي بو نيو يري يات سانيكو ولا بوم مو نيك جان ياو ياكاي جورتي جان فيك سو بت لانو جبار با سو بت ديكو جيسي اك جان واي او يات رك لا waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu ndey ak bay ñu né adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé yetu Moussa ba itam non rek lako yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wer la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ngay amul bay namu binde adam ak hawa rek lako binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thuban mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënal na waye jaanu njibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musanne yet wi mu nek jaan dafu ubbi gemiñam قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة من مدينة مصر رأسها بي جانجي أبدي جمينجي با تك سيكم بيكي سوف يكتي تون بيكي كو نينا برسك خونا جل بالي فرعون بي دوغل كو تي جمينجي وانوكو نخ جانجي ري تياتو جمينجي ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci geen bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti fir'aun dadi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li daldi wax Musa ne ko jeulal sa jann ci jeul ko teul ko wa xawa salit Musa daldi ñew daldi jeulat jann ci taxaw Fir'auna daldi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemina de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek la ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah Fir'auna dal di deltu gannaaw xam nga li ñu wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Fir'auna kesse ta mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu Fir'auna dawe wuti njub rek dana fexa ba galankor ko yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Fir'auna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax Fir'auna ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekkentene rek gëm nga ko Fir'auna dal di ci waxtaan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom Haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dal di dem composer ay mbir dal di ci defar ñuulal fekk Fir'auna dafa bijaawon ndax Fir'auna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru Fir'auna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal ne kan nga jeune ne kan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek guñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ni dag ma andil ak njabar dama indil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhsharan nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mu di bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fét la go xamanteni fét gu reey lay nekk ni ñëpp akoy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jongante nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yonent yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon Syrie ñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamelam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamel bi ñu ne ko ñun de Fir'auna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bàmmeel bi moo leen tontu ne leen ñaar de xam naa ko. Su fekkente ne ñoom ñoom ñaar ñooñu su fekkente ne ak njibar lanu yor te njibar ga mu ngi ca yet wa, bàyyi leen ba ñuy nelaw, ndax njibarkat jamono bi muy nelaw dootul mënatee def ci njibar ga dara, bu yeewoo rek la cay mën dara. Kon bàyyi leen ba ñu nelaw ngeen sàcc yet wa, bu ngeen sàccee yet wa rek kon ak njibar lanu yore. Waaye su fekkente ne nag jéem ngeen a sàcc yet wa mënu leen koo sàcc, yorul ak njibar ak nubu wala yor. Moom seen sëriñ di leen jàngal njibar te tudd ci biir bàmmeel bi génn àdduna, ñoom ci seen njibar fexe neen ba wax ak moom mu tontu leen kàddu yi. Kon nga xam ne njibar lu foor la. Ñu daal di ñëw Égypte. Bi ñu ñëwee la ñu njëkk a tëral mooy nañu fexe ba bett Moussa ak Harouna ñuy nelaw pour ñu jéem a sàcc yet mi. Waaye ba ñu ñëwee fekk leen ñuy nelaw, ñu jóg pour sàcc yet bi. Yet wi jóg nekk jëmm nit juy xeex ak ñoom. Ñoom ñëpp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jabarkat. Moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg Firaawna. Firaawna dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko, qaala ajitana li tuxrijana min ardina bi sixrika ya Moussa. Mu ne ko, ñëw ngëpp bëgg ñu génne ci suñu suuf, waaye teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar. Fala natiyannaka bi sixrin misli fajaal baynana wa baynaka mawcidan la nuxlifuhu naxnu wala anta makaanan suwa. Qaala mawcidukum yowmu zina wa an yuxshara annaasu duxan. Fatawalla Firaawnu fajamaca kaydahu summa ata qaala lahum Muusa. Bi nga xamante ni ñoom jibarkat yi dellu si neen te bis ba ñëw, mbooloo mépp daje, ñu war a jëf ci wàllu jibar googu. Bi nga xamante ni ñëw nanu Moussa dafa ñëw rek attaqué leen, fekk jibarkat yépp a ngi toog, Moussa attaqué leen. Qaala lahum Moussa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adabin wa qad xaaba man iftara. Mu ne, woo naa seen toskare yéen jibarkat yi, woo naa seen toskare, yàlla dana leen alag yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen. Te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla, képp ku duural yàlla perte nga. Maa ngi leen di yëgal nag ne ak njibar rek ngeen yor, waaye mënalu leen ma dara, mënalu leen yàlla dara, mënu leen a gàllankoo sama message. Lu ngeen mën nag ci njibar def leen ko. Fa tanaazaau amrakum baynahum wa asarru najwa. Ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jibarkat yi, kenn ku ci nekk di déy sa morom di wax. Waaye lan leen doon déyante? Ñu ngi naan waay ji di ak melokaanam kanamam gu sell gii, waay ji ak kanamam gu am hayba bii, kii de kanamam gii ku ko gis xam ne kii ndawal yàlla la, kii xam naa ne du ab jibar de. Ñoom loolu lañu waxante ci seen biir. Waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu. Qaalu in haadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima wa yadhaba bi tariqatikum almuthla. Ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw, yu def seen i pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu naat bii te natax. Waaw, su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom, gëm ne yàlla la, yoon woowu moo leen naqari, moo tax ñu bëgg ko fay dindi. Waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën. Waaye mbokk yi, yont yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët. Yàlla defal ci ndam yonent yàlla Moussa ndam lu rëy, donte sax yonent yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam. Wante duñu dañ di nettali histoire bi ba fa ca alquran yem ñu yem ci. Waaye comme waxtu wi dafa jeex, duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant.